kul. Tako smo lepi, tako smo blazen kul, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy, mislim, the best.

0: se full, cool, zhur, shpan, fancy, mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful, kul, cool,

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. ATX taksi.
1: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, če ste se danes budili z misijo, da bi bil to za vas en zelo lep poleten petek, potem vas občutek ne vara, ker že, če pogledate skozi okno, oziroma če spoh, če ste še vedno doma in če pogledate skozi okno in če niste zunaj, vidite, da bo lepo vreme, lepo je napovedano, trenutno tudi prijetne temperature v Piranu, na Punti zaenkrat 24 stopinj, v Kubedu jih imate 18, v Postojni pa 16 stopinj, bodo pa temperature danes šle vse do 30, morda celo kakšno stopinjo več, tako da morje bo definitivno nekaj, kar bi si danes želeli. Zaenkrat ima naše morje 27 stopinj na centralni plaži v Portorožu, tako da jaz mislim, da nimate razloga, da se malce osvežite v njem danes. Jutri bo vreme malce bolj nestabilno, čaka nas precej več oblačnosti in pa morda celo kakšna možnost nastanka neviht, sicer bo pa znova nedelja lepa in lepo nadaljujemo tudi v prihodnjem tednu. Ure je 6, dobro jutro.
0: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Odbor državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice opravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade, hkrati pa tudi preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. V Ljubljani je včeraj potekal protestni shod, na katerem so protestniki pozvali k takojšnjemu izstopu Slovenije iz Zveze NATO, uvedbi sankcij proti Združenim državam in Izraelu ter preusmeritvi vojaških izdatkov v javne storitve. Kritični so bili tudi do slovenske zunanje politike, ki napoveduje krepitev odnosov z Izraelom. Izrael pa je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi unovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to seveda potrebno. Zagrozil pa je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije pa tudi Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja še dodatno pozivajo obiskovalce gozdov pa lokalne prebivalce in lastnike zemljišč naj v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorat in policija.

0: občine pa odrejajo požarne straže. Šport, francoska nogometna reprezentanca je prvi v polfinali svetovnega prvenstva. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko. V polfinalu se bodo pomirili z boljšimi iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo danes ob 21. uri v Los Angelesu.
1: Na naših cestah vsaj zaenkrat nobenih posebnosti, vse poteka normalno in pa tudi gneč zaenkrat še ni, verjamem pa, da v kratkem bodo tudi te pričele nastajati, predvsem na primorski avtocesti. Sicer pa srečno, strpno in previdno na vaši poti, če med tem karkoli opazite, pa dejte mi sporočiti.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Oh yeah, dobro jutro, good morning, dobro jutro tudi tebi, Jana.
0: Dobro jutro.
1: Ti si vedno tako, ne deluješ ne naspana v najnih prvih vklopih jutra, ker se v bistvu ti skoraj malo zavidam, ker jaz sem zadnji čas malo bolj low energy.
0: Ja, veš kako je, ti ponavadi vstajaš malo bolj pozno, ne?
1: Mislim, je tako? Spat grem bolj pozno.
0: Ja, ampak tudi vstajaš bolj verjetno vstajam, pozno, ne tako zgodaj kot zdaj.
1: Mislim, a ja, jaz običajno, ja, to je.
0: No, vidiš.
1: Ja, tako da razumem, mislim. Ne.
0: Ja,
1: ti si le navajena.
0: Jaz malo zakamufliram.
1: Ja, to znaš, to znaš. V glavnem, ja, naprej se nekaj brala, sem slišal v novičkah, da imamo že prve polfinaliste letošnjega svetovnega prvenstva. Če sem prav razumel, kaj, Francozi so zmagali 2-0 proti Maroku. Jaz sem pol tekmo prespal, tako da nimam pojma, kaj se je dogajalo. Bi mogel malo pogledati, ampak ker je še jutranja ura, dejte mi par minut, pa bom povedal tudi, kdo
0: vse
1: igra.
0: Vse bomo povedali, kdo je igral, tako, kdo bo igral tako, še, kdo tako. Pride še v polfinale in tako naprej.
1: Res je. Do takrat pa Gente Di Mare, še prej pa Siena Spiro. Spiro ali Spiro? Spiro. Material lover, dobro jutro.
0: Jutro.
4: Hey, hi, I'm Siena Spiro.
2: Kapris. Poletje je zakon.

Teddy Mare, Umberto Tozzi, Raf na Capri su ob 6:13 v tvoji družbi. Zdaj pa, gente di obale in vsi, ki nas poslušate po Sloveniji. Omenil sem, da bom povedal, kdo igra danes na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včeraj, kot že vemo, je Francija na čelu z Mbappejem in Dembelejem postala prvi polfinalist. Danes pa bomo, oziroma bo Francija dobila svojega tekmeca v polfinalu. Ob 21. se boste udarili Španija proti Belgiji, tako da bomo tudi to prav tako spremljali, sicer pa, če niste navdušenec nad običajnim nogometom in imate raje kalčeto, potem pa ste vabljeni danes v naš poletni plažni studio v Obmorskem parku v Žusterno, kjer se bo pa danes odvijal v bistvu turnir v nagradnem kalčetu. Tako da bomo dobili tudi tiste, ki boste osvojili lepe, lepe nagrade, ki jih imamo pripravljene za vas. Naj vam povem, da nagradni kalčet danes v našem plažnem studiu pričenja ob 5:30, traja vse do 6:00. Imamo pa pred tem, se pravi od 2:00 pa vse do 5:00, tudi malico z Bakino tajno in pa tudi popoldansko malico skupaj z Argeto. Se pravi, dogajalo bo napolno. Imamo še en kup drugih aktivnosti, imamo tudi, spomnem, cornhole, to je tale igra, kjer mečete tele peščene vrečke v tisto luknjo in potem se v bistvu dajete med sabo, kdo bo večkrat zadev. Tako da, pridite mimo, pridite pozdravi, če ne drugo, pridite reči koša kome, kako ste, kje ekipca, malo pridite na plažo, se posončite, se podružite. Vedno je lepo z vami, vedno je lepo videti, da nas običajte v takem številu. Naj pa spomnim, da je naš tale plažni studio odprt od 2:00 pa vse do 6:00 in samo še ta teden smo v Obmorskem parku v Žusterni, potem pa nadaljujemo našo letošnjo poletno turnejo po ostalih plažah slovenske Istre. Gremo pa mi zdaj naprej na hite, prihaja Rudimental, še prej pa malo smet.

0: Rudimental, James Arthur na Kaprisu, sedaj pa pogledamo, kje boste danes imeli moteno oskrbo z vodo.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih moteno oskrba z vodo.
0: Tako je, danes bo moteno oskrba z vodo v Ankaranu in sicer na območju Jadranske ulice in Vinogradniške poti predvidoma med 10. in 14. ura.
1: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Čestitke na poletnem Kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
7: Betola na Giro vam želi dober tek. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
8: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
9: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
10: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
11: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
12: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
11: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
13: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala afna goopti.com.
14: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: To je jutranji šov.
2: Jutranji šov na Kapri.

0: My Bones. Gremo na vreme, novičke promet.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Lep dan je pred nami, temperature tudi vedno lepše, trenutno jih imate na punti v Piranu 25, imate jih v Gračišču za enkrat 19 stopinj, bomo pa danes morda celo prešli 30-tico, sicer pa sončno, jutri bo bolj muhasto, načeloma bo bistveno bolj oblačno kot danes in celo nekaj možnosti nastanka nevihe napovedenih za jutrišnjo sredino dneva. Nedelja pa znova lepa in tudi lep bo prihodnji teden. Kar se tiče temperatur morja, morje vas trenutno vabi 27 stopinjami na svetilniku v Izoli.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Visoke temperature, turistična sezona in posledično večja poraba vode vsako poletje predstavljajo izziv za vodooskrbo v slovenski Istri. Pristojni poudarjajo, da za zdaj razlogov za skrb ni, tako rižanski kot kraški vodovod pa zagotavljata, da oskrba poteka nemoteno. Ključno vlogo pri tem ima povezovanje vodovodnih sistemov, ki omogoča zanesljivo oskrbo tudi ob zmanjšani izdatnosti posameznih vodnih virov. Trenutno približno 45% potreb po pitni vodi zagotavljajo iz reke Rižane in črpanja potalnice v zaledju izvira, preostanek pa z nakupi vode iz sosednjih vodovodnih sistemov, predvsem iz Kraškega in Istrskega vodovoda. V Piranu so bili minuli torek priča bizarni nesreči, ki se je končala s telesno poškodbo 66-letne nemške kolesarke, ki jo je, tako kot pred njo letos vsaj še eno kolesarko presenetila zapornica ob vstopu v Piran. V torek popoldne se je pripeljala z parkirišča Fornače proti mestu, nameravala zapeljati mimo zapornice, vendar je z roko zadela v zapornico in padla. Pri tem si je zlomila nadlahtnico. Policisti so jo za nagrado še kaznovali.
0: Na naših cestah, vsaj zaenkrat obalnih cestah, vse štima, je pa na primorski avtocesti ena zelo nenavadna situacija. Imamo 3 okvarjena vozila in sicer proti prestolnici vas najprej pri uvozu za razdrto ovira okvarjeno tovorno vozilo, še malo naprej tam pri uvozu za Unec imate okvarjen avtomobil. V obratni smeri, torej iz Ljubljane proti Kopru, pa med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec še eno okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas. Tako da počasi, pozorno in pa seveda, če je karkoli novega, dejte nam to sporočiti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
0: Res je, dobro jutro, 6.44 je na uri, danes je pa petek, 10. julij. Imam pa še eno obvestilo in sicer javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes zaradi možnosti motene oskrbe s pitno vodo zaradi pregledov hidrantnega omrežja motena oskrba z vodo in sicer v naselju Jelšane Dolenje, tako da to se morate zavedati. Sicer pa, prej smo govorili o športu, pa lahko še nekaj o športu povemo, kajti ta mesec je športno v bistvu nabit. Nogometno svetovno prvenstvo itak, imamo že Tour de France, pa za vikende je Formula Motori in pa prihajamo do zaključka Wimbledona. Več o tem pa, takoj po dveh hitih.
7: Hey guys, I'm Kygo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
9: Morje, plaža, kopalke.
10: Poletje!

Ste bili Love Rock Set na Capri, sura je 6:42 in še vedno v tvoji družbi. No, kot sem že prej omenil, letos je pravzaprav to športno vzdušje neverjetno. Zdaj, če ste ljubitelji tenisa, potem današnji popoldan si in večer tudi, dejte si rezervirati, kajti Wimbledon vam ponuja oba polfinalna obračuna, ki dišita po vrhunskem tenisu. Najprej bomo ob 14:30 spremljali obračun med Aleksandrom Zverevom, drugim nosilcem turnirja in pa svežim zmagovalcem Roland Garroja. Nasproti pa mu bo stal največji hit letošnjega Wimbledona, domačin Arthur Ferry, ki je pravzaprav povabljenec organizatorjev, piše pa pravo teniško wimbledonsko pravljico. No, ob 4:50 pa še vrhunec dneva, če ne celo finale pred finalom. Pravzaprav je to ponovitev lanskega polfinala. Prvi igralec sveta, Jannik Sinner, si bo zrl v oči, iz oči v oči, če povem pravilno. Torej, Jannik Sinner si bo zrl iz oči v oči proti branilcu wimbledonskega naslova, Novaku Djokoviću, sedemkratnemu zmagovalcu Wimbledona. Lovi že svoj 25. Grand Slam. Zdaj, na zadnje, vem, da je Nole igral več kot 5 ur, tako da bomo videli, kaj in koliko časa bo trajalo današnji obračun v Wimbledonu na osrednjem igrišču. Tako da spremljamo in tenis in nogomet in vse živo, seveda pa se vidimo, kot sem že prej omenil, danes znova na naših plažah. Imamo pa še en kup dogajanja zapovedati, še en kup hitov, tako da gremo kar naprej. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.

0: What is love? Head away. Zdaj pa pogledamo še, kaj lahko danes preberete v Primorskih.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Zaključen je 32. Evropski rokometni festival. 6 dni, 856 tekem in več kot 3500 udeležencev in dokazal, da je Istra eno največjih središč mladinskega rokometa. Kljub vse večji poletni porabi vode v slovenski Istri, pristojni mirijo. V Čepovanu, kjer že šesto leto zapored organizirajo poletni tabor za mlade, tudi letos dokazujejo, da so dobra družba, narava in dogodivščine dovolj, da mladi skoraj pozabijo na svoje telefone. V rubriki Sedmi val pa preberite še intervju z Elvisom Bašanovićem, nogometnim agentom iz Kopra, ki je v Manchester United prodal Benjamina Šeška, ter o Davidu Kožuhu, prejemniku letošnjega Valvazorjevega naglja za inovativen projekt, ki odpira vrata v svet umetnosti slepim in slabovidnim osebam. To in še več v Primorskih.
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
15: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
16: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
17: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
18: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
19: Porsche Koper.
20: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
22: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
23: Nočem vedeti.
22: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
23: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
22: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
24: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
25: Pozor, leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
26: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
2: Klima on. Klima off.
27: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
28: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In Kapris. Sama uživancija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Na kozini imate zaenkrat...
0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. Vikingklima.com.

0: prišli 30-ico, po vsej verjetnosti za kakšno stopinjo, ne pa prav veliko, tako okoli 31 si jih obetamo. Sicer pa pred nami lep poleten petek, jutri bo bolj oblačna in pa morda celo malce deževna sobota. Obstaja tudi možnost nastanka neviht za jutrišnji dan, nedelja bo pa znova lepa sončna, z njo pa tudi nadaljujemo prihodnji teden sončno. Tako da jaz vam predlagam, da izkoristite tudi danes že kaj naše morje, ki ima zaenkrat 27 stopinj na svetilniku v Izoli. Ure 7, dobro jutro.
1: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom govoril predvsem o okrepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama, pa tudi o aktualnih evropskih temah. Pred poslanci pa bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in tudi himni. Na tuje poglejmo. Na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Območje okoli svetišča je bilo sinoči še vedno polno ljudi, ki so žalovali in prižigali sveče. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij EU za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino strelskim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Šport Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šutej, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja.
0: Na obalnih cestah še vedno vse štima, na primorski avtocesti pa zaenkrat gneča na Postojni v obeh smerih, sicer pa tudi od uvoza Razdrto naprej oziroma na tistem območju imate okvarjeno tovorno vozilo, ovira vas okvarjeno tovorno vozilo v smeri Ljubljane, imate pa, ja, nič več posebnosti. Če je karkoli novega, dejte nam sporočiti.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
0: Tako je, dobro jutro, ura je 7:02 minutke, danes je petek, 10. julij. Imamo v bistvu že celotno poletje zelo športno obarvano, zelo športno pestro, kot sem že omenil. Sicer pa bo tudi v auditoriju Portorož zelo pestro poletje. Kaj vse vam letos pripravljajo, pa povem takoj po dveh hitih.

0: Close your eyes, Felicien ob 7:50 na Caprisu. Kot sem že prej omenil, v auditoriju Portorož so dobro pripravljeni na poletje. Poletje je namreč čas številnih dogodkov, koncertov, razstav in drugega kulturnega dogajanja, ki ga v auditoriju Portorož seveda in pa prav tako v občini Piran ne manjka. S festivalom Melodije morja in sonca so v hramu kulture v občini Piran vstopili v eno najpomembnejših obdobij svojega delovanja. Kaj vse pripravljajo in katere zanimivosti napovedujejo, pa nam bo povedala tudi Barbara Jakomin iz auditorija Portorož, kjer skrbi za odnose z javnostmi. Barbara, katero prireditev ali koncert bi letos še posebej izpostavili?
1: Omeniti moram svetovne glasbene zvezde, ki so in še bodo koncertirale na našem odru. Od razprodanega Briana Adamsa do Gypsy Kingsov in Tonya Hadleya. Konec avgusta pa bomo poletje pozdravili in se od njega poslovili s klapsko glasbo, ko bomo poslušali člane, klape in trade. Novost poletja in tudi samega programa Auditorija Portorož je razstava Ausstellung Laibach Kunst Kiefer v magazinu Grando. 4 impozantne instalacije bodo na ogled vse do 4. septembra, ko bo skupina Laibach nastopila v živo.
0: No, poletje je, kot že rečeno, za auditoriji še posebej en tak poseben čas in obdobje raznovrstnih dogodkov. Kako bi pa opisali poletno dogajanje v občini Piran in kam vse se lahko obiskovalci odpravijo?
1: Morje poletnih doživeti z auditorijem Portorož. Ob vstopu poletja se program Auditorija Portorož iz 4 osrednjih prizorišč, auditorij z amfiteatrom, gledališče Tartini Piran, magazin Grando in medija Dom Pirhani, seli tudi na odprta prizorišča v občini Piran. V križni hodnik minoritskega samostana, kjer lahko ob četrtkih poslušate koncerte komorne glasbe, piranskih glasbenih večerov, sredi avgusta na portoroško plažo in trg prekomorskih brigad, na koncerte Ognjemeti in kulinarično promenado portoroških noči. V Lucijskem parku Sonce pa boste lahko, spoštovani, uživali na brezplačnih koncertih različnih slovenskih glasbenih zasedb. Oglejte si baletno predstavo Kot o tamo peva Narodnega gledališča Beograd in za izvirno obdaritev posezite po vinil plošči Play with Nature Auditorija Portorož. Želimo vam krasno morje poletnih doživeti z auditorijem Portorož.
0: Torej, čas je, da obiščete spletno stran auditori.si in si ogledate bogat program, ki vas čaka v poletju 2026 v auditoriju Portorož ter na številnih prizoriščih po občini Piran. Barbara, hvala za pogovor, celotni ekipi auditorija, pa seveda želimo eno uspešno poletje in pa veliko, veliko zadovoljnih obiskovalcev. Gremo naprej s hiti. Prihajajo Scouting for Girls in pa Jennifer Lopez, David Guetta. Don't know where-

0: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funkafer, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
1: Dubioza kolektiv
2: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Kje lahko dobiš vse za streho?
5: Technomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Technomarket Co. To je to.
6: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
7: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
8: Feratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
8: Veljajo pogoji uporabe.
9: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
10: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: obala-nepremičnine.si.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
13: Že 30 let.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona, le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
16: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
17: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
18: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
19: Nevarna lepota v Piranu.
6: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
10: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
10: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Pred nami je še en lep poleten dan. Trenutno imate v Dekanih 25 stopinj, v Ilirski Bistrici pa zaenkrat 17. Čaka nas lepo sončno vreme, jutri pa bistveno več oblakov, predvsem popoldne in pa proti noči. Na nedeljo se lahko tudi razvijajo krajevne plohe ali pa kakšna močnejša poletna nevihta, torej jutri. Potem pa spet z nedeljo naprej poletna pravnica, sončno in pa temperature nad 30 stopinj. Če imate čas za morje danes, absolutno dejte ga izkoristiti. Zaenkrat ima naše morje 27 stopinj pri Ribiču v Seči.
3: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Mestna občina Koper je začela rekonstrukcijo ceste v Zontarjih. Ob obnovi 250 metrov dolgega odseka bo izbrani izvajalec grafist izvedel tudi gradbena dela za vodovod, ki ga bo uredil Rižanski vodovod Koper. Izvajalec bo dela zaključil predvidoma do konca septembra. Od ponedeljka 13. julija pa do konca del bo veljala tudi popolna zapora dostopne ceste do vinske kleti Kralj na naslovu Škocjan 27. Koprska rokometna igrišča, večja in manjša, so bila med 3. in 8. julijem preplavljena z rokometaši in rokometašicami, njihovimi trenerji, družinami in navijači. In kot vsako leto znova poudarjajo mladi športniki, je Eurofest poleg tekmovanja predvsem čas druženja in zabave. Spomnimo, letošnjega Eurofesta se je udeležilo nekaj več kot 3500 športnikov iz 21 držav. V svojih rokometnih sposobnostih, taktiki in kondiciji se je skupno pomirilo skoraj 250 ekip, razdeljenih po starostnih kategorijah. V najstarejši dekliški kategoriji so tako kot lani vnovič slavile Koprčanke.
2: Na naših cestah, obalnih cestah, zaenkrat se štima, na primorski avtocesti pa počasi nastaja gneča na Postojni v obeh smereh, sicer pa imate iz Ljubljane proti Kopru, natančneje med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas. Srečno, strpno in previdno.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Res je, dobro jutro, Tine sem s tabo, ura je 7.32 minut. Naj vam dam že prvi namig, kateri komad moraš danes slišati v celoti. Koga slišiš, pa hitro napišiš SMS, nič 31533288, napišiš svoje ime in priimek in pa seveda naslov pesmi. Ta pa ti lahko prinese današnji Kaprisov Summer Box. Torej, danes iščemo ta komad.
8: Zdaj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej.
2: Ja, jaz sem prepričan, da marsikdo že ve, o katerem komadu govorimo. Do takrat pa še nekaj pesmi. Prihaja Tony Efe in pa Raven Lanay.

0: Samba, Tony FN, Capri Soul, še 20 minut manjka do 8. Tudi danes lahko osvojite, torej Capri Soul Summer Box. Jaz vam še enkrat zavrtim namig, katera pesem vam danes prinaša Capri Soul Summer Box. In sicer to je tale.
1: Stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej.
0: Malo me računalnik heca. Skratka, ta komad vam danes prinaša Capri Soul Summer Box. Ko ga v celoti slišite, hitro SMS z vašim imenom in naslovom pesmi. Do takrat pa se vrnimo še v eno od naših Caprisovih jutr. Dajmo se spomniti, kdo je nepridiprav oziroma Aleksander Repič Pici.
2: Številni ste zanj že slišali, tisti, ki še niste, pa boste zagotovo dobro poslušali od tega trenutka dalje. Ima veliko svojih zgodb, predvsem pa se danes večkrat ukvarja z zgodbami nemočnih in oškodovanih. Kakšno je njegovo sporočilo? Ali je moderni superheroj, katere so afere, ki so ga najbolj pagrele? In vse to izveš v današnjem Caprisovem super intervjuju. Z nami je Aleksander Repič Pici.
3: Pozdravljeni, lepo vas je videti v tej sončnem predelu Slovenije.
2: Pa takoj vprašanje, Pici, ne priti prav, Aleksandra, kako želiš, da te imenujemo?
3: Čist po želju senmi, kako me kdo kliče.
4: Mogoče že, ki omenjamo ne priti prava, dejansko to je tvoj nik na Instagramu, za tiste, ki morda še ne vejo, zakaj ne priti prav.
3: Kaj pa vem, takrat, kaj sem ustvaril profil na Instagramu, nisem vedel, kako bi se poimenoval, Pici je bilo zaseden, nisem hotel nekih številk zraven, pa mislim, da je v tismu cajtu nekje, ali sem nekje slišal, ali videl nek prispev, kjer v novicah omenja nekega ne pridi prava. Prej sem bil ful problematičen, pa sem rekel, no, bom probil ne pridi prav in je bilo prosto in sem pač ta nik ne uporabil in tako je ostalo.
4: Ok, nismo zasledili, da bi pogosto se pojavljali tvoji intervjuji v medijih. Zakaj je tako? A te mogoče mediji ne povabijo na intervju, a ti zavrneš povabila?
3: Kaj pa vem. Ne vem, mogoče se kak interes je v zadju, ki so drugačni od mojih in se mogoče klele ne ujamemo. Ne, mogoče me je težko omejiti pri izražanju pa temu, kar jaz mislim, da je prav in kaj ne. In pol.
2: Sicer te je življenje pripeljalo tudi do tega, da si se moral skozi nekako prilagajati okolje, v katerem si odraščal in seveda dogodkom, ki so se ti zgodili. Kdaj ti je bilo mogoče najtežje?
3: Ne vem, mogoče smrt mame 2007, pa takrat sem v bistvu se mal razpustil oziroma foter ni mogel imeti to kontrole nad mano. Tukaj sem se v bistvu nekako iskal največ, ampak ja, tudi to je vplivalo na nek način na mene pozitivno, da sem pač se mogel v določenih momentih malo znajdeti po svoje, boriti za sebe, da se najdem svoje mesto v družbi in tako.
2: Dobro, če smo imeli še ta slabo plat, pa gremo še na to dobro. Kdaj si najbolj nostalgičen na kjer moment v življenju?
3: Fuck. Mogoče se malo grozen slišam, ampak momenti, ki so se mi takrat zdeli mogoče malo težki v določenih delih, se pravi zapor, dejansko ga malo pogrešam. Zato, ker tam sem imel neko rutino, ni bilo toliko informacij in dejansko se sploh mogoče ne zavejamo, koliko vsakodnevne informacije nas utrujajo in vplivajo slabo na naše razpoloženje. Tam si pa nekako kaj odrezan od tega sveta in pač imaš neko rutino, neke ljudi tam in prvič sem opazil, koliko sem počival tam, ko sem šel na 29-urni izhod in sem bil čisto euforičen in pridem ven in spet si vsa ta družba moja vzun me čakajo, se družimo, skačemo okoli in vse. In prijem zvečer pri Joviču, enemu prijatelju, producenti Damjan Jović, da ga ob tej prilike lepo pozdravljam, če posluša. Pri njemu sem prespal tist večer in se spomnim, naslednjo jutro sem se zbudil tako utrujen in glava me je bolela od vsega in sem prav dojel, da je toliko enih informacij in ta pozitivna euforija me je toliko utrudila, da sem prav rekel, fak, ko mi čaka, da grem nazaj not. In sem se vrnil cel vesel in ja, dejansko, tako enkrat na let bi podpisal prez, da grem za en mesec skozi tja, da se izoliram, da malo treniram, preberem kako knjigo, ki jo moram, pa jo zunni ne najdem cajta prebrati. Ampak ja, not si lahko ustvaraš en prostor, eno udobje.
5: Imaš mogoče kdaj občutek, da se te ljudje bojijo oziroma imajo neko straho spoštovanje do tebe?
3: Ja, občutam to, ampak mislim se po eni strani razumem, ampak tako no. Vsak mu podaram, da pač, meni se dejansko težko zamerti. Moraš biti res pokvarjen, da se mi zameraš, pa da se spravam tako na nekoga, pa da obravnavam bilo koga, ker sem že slišal tako ono, nekaj najhujšega, eni so govorili okoli, se pogovarjali, pa rekli, joj, nekaj najhujšega, kar teh cajtih lo doživiš, je, da odpreš telefon in vidiš, da te pici označil na story, pa se spod z njim ne družiš, a ne? Tako da, ja, mogoče res tako, ampak, kaj pa vem, to se je zdaj tako v zadnjem letu, letu pa pol ful razvil, da skozi obravnavam neke tematike, vtikam se mogoče v stvari, ki se me tudi ne tiče, ampak, ne vem, to sem pač jaz, ne znam biti tih.
6: This is Swim. Caprice.

0: Jakov Jozinovič na Kapri, so 10 minut manjka do 8. Na vas spomnim, da Jakov prihaja tudi 18. in 19. julija v Koprsko Kapri Summer Arena. Za 19. julija še nekaj vstopnic, 18. pa je že razprodan. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Vsaj za enkrat obalne ceste normalno prevozne, nobenih posebnosti, proti prestolnici pa nekaj gneče, in sicer na Postojni, to velja v obeh smereh. Imate pa tudi iz Ljubljane proti Kopru med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas. Srečno in previdno.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto. Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
7: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
8: To je poletnika.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Današnji petek bo kot naročen za na plažo. Živo srebro se bo povzpelo morda celo prek 30, trenutno pa imate v Ilirski Bistrici 17, v Hrpeljah 23 in pa 26 kažejo termometri na plaži Žusterni, kjer ima tudi naše morje skoraj 27 stopinj. Jutri vreme ne bo več tako nam naklonjeno, čaka nas več oblakov, predvsem popovdne in proti noči na nedeljo, se lahko tudi razvijajo krajevne plohe ali pa celo kakšna poletna nevihta. Od nedelje naprej pa znova poletna pravljica. Ure 8, jutro.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Z novo vlado prihajajo tudi spremenjena pravila za delo na domu. Vsaj na štirih ministrstvih bodo javni uslužbenci lahko od doma delali manj kot so doslej. Na nekaterih se o tem, ali bodo spremembe uvedli, še niso odločili. Zagotovo bodo spremembe za zaposlene na Združenem ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. V preteklosti so na ločenih ministrstvih zaposleni lahko delali doma do 3 dni v tednu. Novo pravilo pod ministrom Matozom pa je, da se delo od doma omogoči le v nujnih in utemeljenih primerih. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne, med njo so na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe spisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano pa so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o umiku parkirnega odloka. Tega je ljubljanski mestni svet umaknil potem, ko je civilna iniciativa že zbrala podpise za referendum o njem. Po navedbah Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja je bil s to potezo kršen institut neposredne demokracije v obliki referenduma. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot 2 mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 000 evrov.
1: Na obalnih cestah vse štima, na primorski avtocesti pa gneča na Postojni obeh smereh, imate pa proti Ljubljani pred počivališčem Rabar Komanda okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira vozni pas, v obratni smeri iz Ljubljane proti Kopru pa pozorno med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec, tam je prav tako okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas. Tako da srečno, strpno in previdno še naprej.
0: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Je tako, dobro jutro, ura je 8 in pa 4 minutke, danes je petek, 10. julij. Dobrodošli v Kaprisovem jutru in še enkrat vas spomnim, da imate možnost osvojiti Kaprisov Summer Box. Vse, kar morate narediti, pa je to, da dobro prisluhnete naši playlist in ko zaslišite v celoti ta komad, nič prej, ker sem že par SMS-ov dobil, ampak ko zaslišite v celoti predvajano to pesem...
4: Zdaj stara barka ziba se, ker mi
1: No, takrat napišite SMS svojim imenom in priimkom ter naslovom pesmi Z nekaj več sreče, bo Kaprisov Summer Box lahko danes vaš.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša

Ja zdaj pa mislim, da je pravi čas. Ne? Nič 3153388, napišite svoje ime in priimek in napišite tudi naslov pesmi, ki vam danes prinaša, seveda, Caprisov Summer Box. Seveda, upam, da ste jo slišali. No? Do takrat pa, dokler dobim že vse SMS-e, ki kapljajo, kot iz škafa, pa še kakšen komad. Jump, Van Halen.

0: Pa da. 8:17, Justin Timberlake, Madonna, 4 minutes. Dajmo pogledati mi še, kaj dogaja kje na cestah, vsaj za enkrat. Ja, v glavnem potrebujete strpnost proti prestolnici in pa iz Ljubljane nazaj proti obalji, in sicer natančneje med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda, v obeh smerih nastajajo zastoji. Imate pa tudi nekaj okvarjenih vozil, in sicer če se vozite proti Ljubljani, pozorno, pred počivališčem Ravbar Komanda imate okvarjeno vozilo, ki zapira vozni pas, imate pa v obratni smeri iz Ljubljane proti obalji med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas. Srečno in previdno.
1: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kija je v Kopri.
2: Jakov Jozinovič.
3: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in yuzu limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
7: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
2: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma
9: odpri nova vrata in hodi anžiro.
10: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
11: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
12: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
14: Kopija Nova Pikasi.
13: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
14: Kopija Nova Pikasi.
13: Že 30 let.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
16: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
18: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Vroči popusti do 60%, samo na Capri.si.
19: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
20: Atlantida-rogaska.si.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
22: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
21: Kazino.si.
22: Varno, zabavno in vedno pri roki.
21: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
23: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
24: Kia Benčič.
25: Na Benčič.
26: Na Kio Benčič.
27: Kia Benčič Koper.
23: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
11: Poletje.
28: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Legenda Avicii, Wake Me Up. Ure 8:30, pogledamo vreme, novice in promet.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Lep petek se dela, tudi temperature so vedno više, zaenkrat jih imate 27, v Hrvatini jih imate jih pa v Postojni zaenkrat 20 stopinj, danes bomo nekje do 30 šli, morda celo kakšno stopinjo čez, tako da bo prijetno tudi za na plažo. Trenutno ima naše morje skoraj 27 stopinj in sicer na Sveti Katarini v Ankaranu.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. Najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Visoke temperature, turistična sezona in posledično večja poraba vode vsako poletje predstavljajo izziv za vodooskrbo v slovenski Istri. Pristojni poudarjajo, da za zdaj razlogov za skrb ni, tako rižanski kot kraški vodovod pa zagotavljata, da oskrba poteka nemoteno. Ključno vlogo pri tem ima povezovanje vodovodnih sistemov, ki omogoča zanesljivo oskrbo tudi ob zmanjšani izdatnosti posameznih vodnih virov. Trenutno približno 45% potreb po pitni vodi zagotavljajo iz reke Rižane in črpanja potalnice v zaledju izvira, preostanek pa z nakupi vode iz sosednih vodovodnih sistemov, predvsem iz kraškega in istrskega vodovoda. V Piranu so bili minuli torek priča bizarni nesreči, ki se je končala s telesno poškodbo 66-letne nemške kolesarke, ki jo je, tako kot pred njo letos vsaj še eno kolesarko presenetila zapornica ob vstopu Piran. V torek popoldne se je pripeljala z parkirišča Fornače proti mestu, nameravala zapeljati mimo zapornice, vendar je z roko zadela v zapornico in padla. Pri tem si je zlomila nadlahtnico. Policisti so jo za nagrado še kaznovali.
0: Ja, pozorno tudi, če se vozite s kolesi, očitno. Sicer pa na naših cestah vse ok, tukaj ob obali, če se pa vozite med Fernetič in razcepom Gabrk, imate v smeri Gabrka okvarjeno vozilo, na primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda. V obeh smerih imate pa tudi pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani še eno okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira vozni pas. Kratka, strpno, počasi, če karkoli novega sporoči.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo. Tine.
0: Res je, dobro jutro, 8.32 je na uri in danes je petek, 10. julij. Nekdo bo imel polepšan petek, kaj ti takoj po dveh hitih pokličem današnjega izbranca za Caprisov Summer Box. Ogromno SMS-ov, ogromno, ampak samo en ga lahko dobi. Tako da pozorno poslušati in pa seveda pripravite telefončke vsi tisti, ki ste poslali SMS-e.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Capris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletna

0: Fox, Coldplay, na Capri su še 20 minut, manjka do 10, zdaj pa je čas, da poklišemo današnjega izbranka, ali izbranko, ali izbranca današnjega Caprisovega Summer Boxa. Klečem.
1: Prosim.
0: Ja, dobar dan, sem dobil Zdenko.
1: Ja, pri telefonu.
0: Dobar dan, Tine iz Caprisa, tu Zdenka.
1: Zdravo, zdravo.
0: Dobar dan. Tine. Kje ste? Kje sem vas ujel?
1: Doma sem še.
0: Doma.
1: Ja, zdaj se zveka, da se odpravlja malo v Koper pogledati.
0: Dobro, ste se rekli, veš kaj, še preden grem doma, bom poslušala, da vidim, če čujem kakšen komad za Caprisa v Summer Box.
1: Res je, ja. Res je, vsaki dan poslušam, samo danes sem se odločila, se neka nič poslam, ker jo poznam.
0: Eko na, in kjera je?
1: Od skupine Kalifornija, Stara Barka.
0: Stara Barka, ziba se, Zenka, ja. Prav imate.
1: Hvala.
0: Čestitam, današnja izbranka.
1: Hvala.
0: Ste. Boste šli kaj na dopuste, ali ste že bili?
1: Ne, jaz imam dopust itak celo leto.
0: Alora ste v penziji.
1: Ja. Ja, no.
0: Skoraj vam zavidam malo.
1: Kokar kdaj, no.
0: Dobro, se pravi, vam bo ful prav prišel naš Summer
1: Ja,
0: Box,
1: itak.
0: Dobro.
1: To je super, poslušam vas vedno.
0: No, odlično, kaj vam pa vem, kaj dobite, ali se pustite presenetiti?
1: Se pustimo presenetiti.
0: Dobro.
1: Naj bo, kar je podarjeno, je podarjeno.
0: No, odlično, je pa tak prav uni poletni must have. Bi rekli mi, generacija
1: super.
0: Z. Ne?
1: Ok, v redu.
0: Zdenka, čestitam in želim vam lep petek.
1: Enako tudi vam.
0: Čau.
1: Pozdravljeni. Čau.

0: časovnik na Kapri Sweet Feels So Good. Še 10 minut manjka do 9. Imamo pa čas pogledati tudi, kaj dogaja kaj na naših cestah. Na obali zaenkrat se štima, imate pa, če se vozite proti Gabrku iz natančneje med počivališčem Sežana in počivališčem Povir, tam imate eno okvarjeno vozilo, ki vas ovira, seveda pa na primorski avtocesti imate gnečo, natančneje med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v obeh smereh, imate pa proti prestolnici pred počivališčem Ravbar Komanda še eno okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira vozni pas. Skratka, strpno, po predpisih, če je karkoli novega, smo na voljo.
1: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča mestna občina Koper.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
16: Kopija nova prirazi.
17: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
16: Kopija nova prirazi.
17: Že 30 let.
18: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
17: Kateri?
18: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
17: Kino torek. Vsak torek.
3: v najbližjem Cineplexu.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes nas čaka prijeten petek, trenutno, kar se tiče temperatur, imate 19 in sicer, pardon, pri gradu na Črnem Kalu jih imate trenutno 26, imate jih pa 29 trenutno.
0: Vinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes nas čaka prijeten petek, trenutno, kar se tiče temperatur, imate 19 in sicer, pardon, pri gradu na Črnem Kalu imate trenutno

0: na nedeljo se lahko razvijajo krajevne plohe ali pa tudi kakšna močnejša poletna nevihta, sicer pa z nedeljo naprej znova sončno poletno vreme in pa v prihodnjem tednu temperature vse do 35 stopinj. Tako da očitno prihaja nov vročinski val, vi pa dejte danes petek uživati, dejte ga uživati tudi tako, da greste kaj na plažo. Trenutno ima morje zelo prijetnih skoraj 27 stopinj in sicer na plaži v Žusterni. Ura je 9.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim, Jana Pogačnik. Predsednik SDS Janez Janša je po izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu na omrežju X sporočil, da odločitev obžaluje. Ob tem je razkril, da je že dvakrat v preteklosti uspel preprečiti formalni postopek izključitve, tretjič pa to ni bilo več mogoče. Janša poudarja, da razlog za izključitev po njegovem mnenju ni predvsem vsebina Grimsovih političnih stališč, temveč način njegovega delovanja znotraj poslanske skupine. Kraški vodovod Sežana bo s 1. Decembrom dobil novega direktorja. Zdajšnji direktor Primož Turšič se namreč konec novembra odpravlja v pokoj. Po zaključenem izbirnem postopku pa so župani občin ustanoviteljic javnega podjetja za njegovega naslednika izbrali Andreja Bolčiča. Menjava vodstva prihaja v času, ko je podjetje zaključilo eno najpomembnejših infrastrukturnih naložb zadnjih let. V črpališču v Klariči pri Brestovici so po več kot 40 letih opremili in tudi uspešno preizkusili še četrti vodnjak. Upravno sodišče pa je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Kot so izpostavili, dolgotrajni birokratski in tudi sodni spori ne sledijo naravni dinamiki rasti populacije medveda ter neposredno povečujejo varnostna tveganja na terenu.
0: Na obalnih cestah zaenkrat brez posebnosti, proti prestolnici pa najprej pozorno med razcepom Gabrki in priključkom Senožeče imate okvarjeno tovorno vozilo, gneča nastaja seveda od počivališča Studenec do počivališča Rabor Komanda, to velja v obeh smereh, torej proti obali kot tudi proti Ljubljani, imate pa proti Ljubljani še pred počivališčem Rabor Komanda okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira vozni pas. Srečno in previdno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
0: Dobar dan, kako ste kje obala? Ura je 9 in pa 3 minutke, danes je petek, 10. julij, lep petek je pred nami in znova vas vabim tudi na naše plaže. Vabljeni torej še ta teden v Obmorski park v Žusterni, kjer imamo naš poletni Kapriso plažni studio. Danes bo pestro, v glavnem bomo marendali in sicer marendali bomo od 2 do 5 skupaj z Bakino Tajno in pa tudi z Argeto. Imamo pa tudi nagradni kalče, ki vsako leto bistvu pokaže pestre, prave boje za vse možne nagrade, ki jih imamo za vas, katere vse pridite pogledati, od 2 do 6 bomo tam, od 2 do 6 pestro, tako da, lete, vedno vabljeni seveda v petek. Kaj boš delal v petek popovdne, ko je lepo vreme? Valjda boš šel malo se vršil morje in prišel do nas, do plažnega studija. Ampak dokler pridete, imamo še nekaj časa za hite. Prihajajo Jinxi, še prej pa Drive Safe, Miles Smith. Dobro jutro, dobro dan.
5: What you

0: Vedno super je z Jinxi, gde se po mojem ure 9.15, čas je za čestitke.
1: To so čestitke na Kaprisu.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Torej, če smo v 9. uri, to pomeni, da smo stopili v uro čestitk. Čas je, da pošljete čestitko vašim slavljencem dneva. Dejte jo spisati, dejte se potruditi, nameniti lepe besede tistim, ki danes praznujejo. Lahko so to vaši prijatelji, znanci, lahko tudi neznanci. Ampak pošljete skratka nekomu eno lepo čestitko, da mu polepšate dan. Pošljete jo na čestitke afna@radiokapri.si ali pa na našo telefonsko številko 031-533-288. Do 10. berem.
1: Single, drop dead.
6: Kapris. Poletje je zakon.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Kapri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park Centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
3: Pozor, starši in šolari! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto. Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Znam mi bodo Neme Jugat.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
9: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
10: Ferratum by Multitude Bank PLC.
9: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
10: Veljajo pogoji uporabe.
11: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
12: V Novi vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
13: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
14: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
15: Poletje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še vedno je lepo vreme, nekaj oblakov imamo sicer za spremljavo, ampak nam danes nič ne bodo prinesli. Danes bo sonce, bo pa jutri bistveno bolj oblačno in pa tudi morda celo deževno. Obstaja celo možnost nastanka neviht za jutrišnjo soboto, bo pa zato nedelja znova sončna, jasna, s katero tudi nadaljujemo prihodnji teden. Kar se tiče trenutnih temperatur, zaenkrat jih imate v Ankaranu 28 stopinj, imate pa tudi v Postojni zaenkrat 20. Morje, prijetnih 27 stopinj ima trenutno na plaži v Žusterni.
0: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center tako zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Celotno območje v Sežani s tem postaja tudi enotno središče varnosti in znanja. Predstavniki sežanske občine in lokalnega prostovoljnega gasilskega društva so namreč konec junija ob državnem centru položili temeljni kamen še za povsem nov lokalni gasilski dom. Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak je ponovno dokazala, da sodi v sam vrh prometne vzgoje, pa tudi spodbujanja trajnostne mobilnosti med mladimi. Na zaključni prireditvi 14. sezone vseslovenskega programa Varno na kolesu je namreč šola osvojila skupno zmago v sklopu Aktivno na kolesu ter odlično drugo mesto v sklopu Postajem kolesar med kar 140 sodelujočimi osnovnimi šolami. Na novogoriškem okrožnem sodišču pa se bo predvidoma konec avgusta začelo sojenje 35-letnemu novogoričanu Urbanu Bricu, ki mu tožilstvo očita 8 kaznivih dejanj ogrožanja posebnih vrst prometa. Lansko jesen in v začetku letošnjega leta je večkrat poškodoval varnostne naprave in tako ogrozil življenja strojevodi in potnikov.
2: Poglejmo še, kaj dogaja na cestah. Vsaj zaenkrat na obalnih cestah vse štima, je pa Primorska avtocesta tista, ki ponuja nekaj več pestrosti in pa je predvsem Primorska avtocesta tista, na kateri morate imeti nekoliko več strpnosti, gneče, namreč od počivališča Rabar Komanda do potem naprej do počivališča Unec. Skratka, tu se boste malce načakali v obeh smereh, sicer pa imate iz Ljubljane proti Kopru, natančneje pred razcepom Gabrk, predmet na vozišču, ki ovira promet. Tako da strpno, pozorno, če pa karkoli novega, smo na voljo.
0: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo, Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
9: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Alright, 9. ura je 9.33, natančneje danes je petek, 10. julij in prepričan sem, da imate tudi vi med vašimi prijatelji, znanci, bližnjimi koga, ki danes praznuje, tako da dejte mu napisati eno lepo čestitko, pošljete jo na cestitke@radiokapris.si ali na našo telefonsko številko 031-533-288. Jaz sem pa pogledal na moj Facebook in vidim, da danes praznuje Neža Arh, pa Jaka Rupnik in pa Matevž Mihalič, vsem vam vse. Vse vam želim, vse najboljše. Zdravje, sreče, uspeh vsega. Vidim pa, da danes praznuje tudi eden najbolj prepoznavnih srbskih igralcev, lahko mu rečemo tudi igralska legendja, Nikola Đuričko, igralec, zaznamoval generacije s kultnimi filmi, kot so Munje, pa Kad porastem biću kengur, pa Mrta Vladan, na zadnje ste ga pa lahko videli tudi v seriji The Stranger Things. No, jaz pa sem imel res to enkratno priložnost, da sem lahko z njim si delil platno, igral je namreč mojega tenis trenerja v filmu Ne pozabi dihati, tako da Nikola, res, vse najboljše, kaj da rečem drugega. Bilo mi je pa v velik, velik ponos. Tako da, nič, če imate tudi vi koga, ki mu želite voščiti vse najboljše, dejte to storiti do 10.
10: Hey, this is Taylor Swift.
0: Kapris.
11: Poletje je zakon.
12: Poletje je zakon.

0: večna je le noć.
1: To so čestitke na Kaprisu.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je zame?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Še vedno iščemo slavnica dneva, 9.45 na uri, danes je pa petek, 10. juli, tako da jaz sem pripričan, da nekdo med vašimi znanci, prijatelji, bližnjimi danes praznuje, dejte mu napisati eno lepo čestitko, pošljete jo na 031-533-288 ali pa na naš cestitke afna.radiokapris.si. Do 9. imamo čas, da najdemo slavnica dneva, do takrat pa Alvaro Soler, La Cintura, še prej pa Daša, ki nas pelje v Texas, v Austin.

0: vroči popusti do 60% samo na Capri Santikasi.
1: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
2: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
10: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
11: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
13: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
14: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
15: Poletje v parku Pietroko pa v Izoli.
14: Petek, duo Aj Čau. Sobota, Jimmy Joe Band in v nedeljo nastopa Aleksej Ivačič. Vsak dan ob 20.30.
15: Preživite poletje v parku Pietroko pa v Izoli. Vstopnine ni.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, pa jih že imamo. 30 stopinj trenutno na Titovem trgu v Kopru. V Kubedu jih imate 28 in pa zaenkrat 23 stopinj v Postojni. Morje vas vabi s svojimi 27 stopinjami na plažo v Pacug. Bo pa danes še kako plaži naklonjen dan. Jutri bo bistveno bolj oblačno. Obstaja tudi možnost nastanka neviht in pa možnost padavin. Za jutrišnjo soboto bo poznova nedelja tista, ki prinaša poletno vroče, lepo jasno vreme. Jasno, lepo pa nadaljujemo tudi prihodnji teden.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Tekma za županske stolčke se začenja. Poleg ljubljanskega župana so vnovično...
1: Ta je tudi možnost nastanka neviht in pa možnost padavin. Za jutrišnjo soboto bo poznova nedelja tista, ki prinaša poletno vroče, lepo jasno vreme. Jasno, lepo pa nadaljujemo tudi prihodnji teden.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Tekma za županske stolčke.

0: Goriški Samo Turel. Nova koalicija je skušala s hitro spremembo zakona o lokalnih volitvah sicer doseči, da tokrat ne bi mogli več glasovati državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kar bi vsaj v določenih občinah lahko vplivalo na izid, čeprav predlagatelji tega seveda niso uradno navedli kot razlog za spremembe. Da je bil takšen ukrep uperjen predvsem proti njemu, je komentiral ljubljanski župan Zoran Janković, čigar vnovična zmaga je tokrat prvič po 20 letih, ne glede na glasove tujcev, vprašljiva. Evropska skladišča zemeljskega plina so prazna kot že 15 let, ne negotovost pred prihajajočo zimo, poglablja konec premirja med Združenimi državami in Iranom. Nas čaka pomanjkanje podražitev energenta, no Evropska komisija, njen regulator in strokovnjak pomirjajo. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa opozarjajo na telefonske klice, pri katerih se neznanci lažno predstavljajo kot njihovi zaposleni. Klicatelji posameznikom ob tem očitajo dolg, ki naj bi ga imeli do Zavoda za zdravstveno zavarovanje in napovedujejo osebni obisk na domu. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarjajo, da so take informacije o dolgovih lažne.
1: Po informacijah, ki jih imamo, je očitno pričela nastajati gneča iz Šmari proti Kopru, imate pa proti prestolnici še vedno gnečo med razdrtim in pa počivališčem Rabar Komanda v obeh smereh, proti Ljubljani pa pozorno med priključkom Logatec in priključkom Vrtnika, tam je za zdaj predmet na vozišču, ki ovira promet. Srečno in previdno še naprej.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Lapa Kapriš praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lejan Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapriš.
1: O Kapriš, Istre morja si, slišim klapo peti.
2: 10 let klape Kapriš, nedelja, 12. julij v Taverni.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko.
2: Vivax akcija. Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
11: Atlantida minus Rogaška.
12: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
13: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
14: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
15: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Dubioza kolektiv.
17: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
18: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
19: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: televiziji bo to raj bo ob 21. uri v sklopu 33. Primorskega poletnega festivala. Koncert Misečina Bla. Nastopila bo Tamara Obrovac, Transhistria Ensemble. V Marezigah se danes ob 19. uri začenja letošnji Marezi Jazz, 21. mednarodni festival Big Bandov. Nastopajo Zgrabi zvok Big Band, Band It Orchestra, Big Band Sevnica, pa Big Band Grosuplje in Slovenijska Jazz Kolektiv. V parku Pietro Kopo bo ob 20.30 v okviru Poletje v parku koncert Duo Ajčau.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Na Kozini je zaenkrat 26 stopinj, pri TPC v Luciji okroglih 30. Danes je obetamo sončno vreme, čeprav je trenutno nekaj oblakov tukaj nad Koprom, ampak kljub temu ti ne prinašajo nobenih padavin. Bo pa jutrišnja sobota tista, ki bo bistveno bolj oblačna in pa zna prinesti nekaj padavin. Za jutri je napovedana tudi možnost nastanka neviht, tako da bodite pripravljeni tudi na to. Sicer pa z nedeljo naprej prihaja sončno vreme. Trenutno pa vas morje naše vabi z prijetnimi 27 stopinjami na divji plaži v Piranu. Poglejmo še na ceste, vsaj za enkrat zastoji. Zastoji nastajajo iz Lucije proti Strunjanu, gneče je iz Šmari proti Kopru in pa tudi na primorski avtocesti, tako kot že običajno. Od Razdrtega do počivališča Rabor Komanda vse stoji. V obeh smerih to velja, bodite pa pozorni, da ko se vračate iz Ljubljane proti Kopru, pri počivališču Lom imate v smeri Kopra okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Tako da strpno, počasi, pozorno, če karkoli novega, dejte nas o tem obvestiti.
4: Nič 8, nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: poslušaj na svet številka 61 ekipe Din Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Din-Team. Lidl, splača se. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonami po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
13: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
12: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
14: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala minus nepremičnine. Pikasi.
16: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
17: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
18: Nevarna lepota v Piranu.
19: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: To je
11: Kapris.
10: Številka 1 na obali.
11: Številka 1.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Strunjanu 30 stopinj, imate jih v Gračišču zaenkrat 29 in pa v Postojni trenutno 26 stopinj. Danes bo sončno, jutri pa nas čaka bistveno bolj oblačno vreme. Obstaja tudi možnost nastanka lokalnih neviht in pa padavin. Nedelja bo pa znova lepa, lepo pa nadaljujemo tudi v prihodnjem tednu. Če vas mika morje, absolutno dejte si ga privošče. Trenutno ima voda 26 stopinj in pol na plaži pod Belvederjem.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Po državnozborskih volitvah se pozornost volivk in volivcev že usmerja na jesenske lokalne volitve, na katerih bomo 15. novembra v prvem krogu poleg članov občinskih svetov volili tudi 212 župan in županov, ter s tem sporočili, kdo je izpolnil pričakovanja in tudi uresničil obljube, kar je prav na lokalni ravni mogoče hitro preveriti. Čeprav bo večina imen kandidatk in kandidatov znana v začetku jeseni, so nekateri že najavili kandidaturo. Novega mandata si želijo skoraj vsi aktualni župani 12 mestnih občin. Počitnice so tu in z njimi tudi gneča na morju. Sobivanje med kopalci, supi, vodnimi skuterji, novosodobnimi električnimi deskami, čovni, jadrnicami ni vedno preprosto. Poznavanje osnovnih pravil na morju je predpogoj za to. Na Hrvaškem so medtem postali glasnejši predlogi o praktičnem usposabljanju po nedavni tragični nesreči v Splitskih vratih, kjer sta se v ožini z gostim prometom zaletela hitri potniški katamaran in jadrnica, umrli so 4 potniki, na jadrnici državljani Češke. Kazni za prekrške za posameznike znašajo od 400 do 5000 evrov. Med drugim imajo nadzorniki pristojnost, da na morju preverjajo udeležence v prometu tudi z alkotestom. Mladi gledališki ustvarjalci iz različnih evropskih držav se bodo predstavili na letošnji Fugi. Glede udeležbe je nekaj podatkov navedel Ivan Loboda. V mestu zaletela hitri potniški katamaran in jadrnica, umrli so 4 potniki, na jadrnici državljani Češke. Kazni za prekrške za posameznike znašajo od 400 do 5000 evrov. Med drugim imajo nadzorniki pristojnost, da na morju preverjajo udeležence v prometu tudi z alkotestom. Mladi gledališki ustvarjalci iz različnih evropskih držav se bodo predstavili na letošnji

0: kar je rekord, kar nas zelo veseli in tudi namiguje na to, da je festival vsako leto bolj uspešen, bolj prepoznaven. Izbral sem 6 predstav iz 5 različnih držav, iz Švice, Slovaške, Poljske, Slovenije in pa Srbije. Festival se začne 10. julija z predstavo Jaz David, AGRFT Ljubljana. Ja, mislim, da bomo videli letos en tak iskren odraz mladih ljudi v današnjem svetu.
1: Na obalnih cestah so gneče, če se vozite iz Lucije čez Valeto proti Strunjanu, gneče tudi iz Šmari proti Kopru, gneča pa tudi proti prestolnici. Tukaj je gneča precej daljša kot v obratni smeri in sicer od razcepa Nanos do počivališča Rabor Komanda so zastoji, izgubite oziroma vaša pot se podaljša za približno 20 minut. Če se pa vračate iz Ljubljane proti Kopru, boste najprej naleteli na počivališču Lom na okvarjeno vozilo, ki ovira promet, je pa potem gneča od počivališča Rabor Komanda do voza za Postojno v smeri Kopra. Skratka, srečno, strpno, previdno, karkoli novega opazite, dejte sporočiti.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Aprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
1: Odprite INR račun. In vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: Michael Patrick Kelly.
1: Kapris.
12: Morje, voda in sladoled.
13: Voletja zakon.

Michael Patrick Kelly, The One na Capricu, imamo pa eno nujno prometno obvestilo, in sicer pozorno, če se vozite na primorski avtocesti, zaradi previsokega tovornega vozila je namreč zaprt predor Dekani v smeri Ljubljane. Torej, zaprt predor Dekani v smeri Ljubljane zaradi previsokega tovornega vozila. Srečno pot še naprej.

0: i najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Izgubila se je psička srednje velike rasti po imenu Jenny, nazadnje je bila videna pri Vanganelu. Je črne barve, spredaj ima belo liso in na tačkah. Je zelo plašna, je napisala njena skrbnica, ker je rešenček iz Bosne. Ukolikor jo kje zasledite, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Pokličite 070-766-659. V obalnem zavetišču za zapuščene živali pa na svojega lastnika čaka izgubljena psička, najdena na glavni cesti od Valete proti Portorožu, pa ima tuj mikročip. Če jo kdo pozna, tudi njena fotografija je objavljena v Facebook skupini, pa naj pokliče na 031-726-029.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: V Ilirski Bistrici zaenkrat 26 stopinj, imate pa na letališču v Portorožu zaenkrat 30°C. Danes bomo šli vse do 32 stopinj tukaj ob morju, sicer pa vas tudi morje vabi z zelo prijetnimi temperaturami. 26 stopinj in pol jih ima na Belih skalah v Izoli. Kot že pred kratkim omenjeno, zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Drugače pa na naših cestah precej gneč. Zastoji nastajajo iz Lucije proti Strunjanu, zastoj je tudi iz Šmari proti Kopru, tam je zaenkrat 6-kilometrski zastoj. Proti prestolnici pa strpno, od razcepa Nanos pa vse do počivališča Rauber Komanda. Imate pa v obratni smeri od počivališča med počivališčem Lom in priključkom Unec, okvarjeno vozilo, ki vas ovira, in pa tudi gneča je od počivališča Rauber Komanda do počivališča Studenec. Srečno in previdno še naprej.
0: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič. Beach Club Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
4: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
9: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman.

0: in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Kako imam rada palačinke.
3: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
2: Ma res, so lahko?
3: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurič, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
4: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
5: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
4: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
6: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
4: Sonce.
7: Kaj češ lepše?
4: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
9: Paše.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Trenutno zunaj nekaj oblačkov, ampak tudi te se bodo razjasnili in imamo sončen dan napovedan. Temperature so tople, trenutno v Kopru 28 stopinj, v Postojni 26, v Luci 29, morje pa jih ima 26 na plaži na Svetilniku v Izoli.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnih dneh pričakujejo nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej državi. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer umaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. O polnoči pa bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo le odločanje o parkirni politiki, ampak bi lahko bil širši preizkus županu Zoranu Jankoviću pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Portorož bo poleg morja, sonca in vrhunske kulinarike tudi v znamenju dobrodelnosti. Sara Milčinovič-Fajfer iz turističnega združenja Portorož.
4: V soboto 11. julija bo na trgu prekomorskih brigad v Portorožu potekala kulinarična promenada, ki bo letos imela tudi prav posebno dobrodelno noto. Med 17. in 21. bodo na prizorišču dišale dobrodelne palačinke, ki jih bodo pripravljali piranski taborniki, pri peki pa se jim bodo pridružili tudi številni znani obrazi. Med temi bodo tudi Filip Matjaž, Kristjan Zule, Zala Đurič, Tara Zupančič in Sara Rutar. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nastropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovimi družinami. Lepo vabljeni na kulinarično promenado, kjer bomo uživali v lokalnih okusih, glasbi in poletnem vzdušju.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare tovornega vozila je prišlo pred priključkom Unec v smeri Kopra. Imamo pa tudi številne zastoje.
4: Med temi bodo tudi Filip Matjaž, Kristjan Zule, Zala Đurič, Tara Zupančič in Sara Rutar. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nastropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovimi družinami. Lepo vabljeni na kulinarično promenado, kjer bomo uživali v lokalnih okusih, glasbi in poletnem vzdušju.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare tovornega vozila je prišlo pred priključkom

0: Lucija Izola in Šmarje Koper, tako da strpno in previdno kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa sem tukaj.
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Ob delu s Caprisom.
0: 12 pa 3 minutke, Sara z vami. Čez nekaj trenutkov Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, Teddy Swims, Bad Dreams, tako je zdaj pa BTS in Swim.
4: Yeah.
1: Hey, we are
4: BTS.
1: Yes. This is Swim.
5: Caprice.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altruke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Išeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park Centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
14: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Mokre kopalke.
15: Mame je čapalo sunce.
0: Limon in gelat.
15: Al spistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
15: In poletje je zakon. In to je to.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ostaja sončno in toplo na Tartinijevem trgu v Piranu, 28 stopinj. Izkoristite plažo danes, morje ima na plaži v Žusterni 26 stopinj, ker pa se bo jutri že pooblačilo, proti večeru tudi možnost neviht. Tako da se splača sonček izkoristiti danes. Gremo še na ceste, do okvare vozila je prišlo med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra, ostajajo pa tudi številni zastoji pred Postojno v obe smeri, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna in Razdrto Postojna. Tako da strpno, previdno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, če vas kaj zmoti, pa me lahko pokličete. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Obdelu s Kaprisom.
2: 12,5 ura, v drugi polovički ure bodo z nami Ale Farben in Čanjek. Takoj za njimi Dua Lipa, One Republic, Enrique Iglesias. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaprisov jutrni show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
10: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
14: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
16: V soboto, 11. julija od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
15: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
17: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: To je.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Trenutno je delno oblačno, v Ankaranu 30 stopinj, v Ilirski Bistrici 27, v Izoli pa 29. Morje ima pri Ribiču v Seči 26 stopinj in pol. Do popodneva se bo razjasnilo in razvajalo nas bo sonce, tako da se splača izkoristiti trenutek za plažo, ker bo pa jutri oblačno in tudi možnost neviht.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku. Kolegi predsednika državnega zbora pa je danes še pred začetkom parlamentarnih počitnic potrdil program dela za september in oktober. Poslanci bodo po počitnicah prvič predvidoma zasedali 21. septembra, v jeseni pa bodo med drugim obravnavali predloge novel zakonov o volitvah v državnem zboru, vrtcih RTV Slovenija in SDH. Izolski občinski svetniki so potrdili projekt oskrbe z vodo in obravnavali podražitve pri obnovi centralne čistilne naprave v Kopru. Svetniki so preložili odločanje o pobudi Ankarana glede nasprotovanja širitvi Luke Koper. Zdravstvenemu domu pa so pravočasno zagotovili sredstva za novo ginekološko službo. Z današnjim dnem pa vse do 15. julija bo gledališče Koper gostilo 7. mednarodni festival Fuga, ki se uveljavlja kot eno najpomembnejših evropskih srečanj mladih gledaliških ustvarjalcev. Kako je Fuga prepoznal Napa Katja Pegan, direktorica in umetniški vodja gledališča Koper?
3: Zelo pomemben je festival v teh gledaliških prestolnicah Evrope. Za njih je to relevanten festival.
2: Ekipomu pa so pravočasno zagotovili sredstva za novo ginekološko službo. Z današnjim dnem pa vse do 15. julija bo gledališče Koper gostilo 7. mednarodni festival Fuga, ki se uveljavlja kot eno najpomembnejših evropskih srečanj mladih gledaliških ustvarjalcev. Kako je Fuga prepoznal Napa Katja Pegan, direktorica in umetniški vodja gledališča Koper?
3: Zelo pomemben je festival v teh

0: Mi moramo tudi vedeti, da je reden gost tega festivala tudi Dragan Živadinov, ki je tudi ocenil ta festival in mislim, da so te mladi ljudje, ki delajo festival, lahko zadovoljni. Mi pa nismo še tega prepoznali kot neko dodano vrednost za naše mesto.
1: Do okvare vozila je prišlo med priključkom Senožeče na razcepu Mlanos v smeri Ljubljane. Imamo pa tudi še vedno zastoje pred Postojno, v obe smeri pa prav tako na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper. Tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa mi to lahko sporočite. Srečno pot!
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Caprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Caprisom.
1: Ura je ena, prihaja Ella Langley in Choosing Texas.
5: Hey, this is Ella Langley.
2: Radio Capris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: Cerkvenem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
6: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
3: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
4: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
5: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
2: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
0: Poletje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Pretežno oblačno danes, ampak še vedno kar nekaj sončka, tako da sončna očala vam pridejo prav, prav tako pa tudi sončna krema, ker termometri še vedno segajo na 30 stopinjah, so se ustavili tu na tržnici v Kopru, v morskem parku Žosterni jih ima morje 26,5, v Luciji pa kar 31 stopinj. Danes so napovedane nevihte, predvsem po noči, jutri zjutraj pa tudi možnost neviht, kot tudi čez dan se zna potem kaj razvit. Za nedeljo zaenkrat jasno in sončno. Gremo še na ceste, kar nekaj je zastojal predvsem na primorski avtocesti. Imamo tudi ovire in sicer na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Prav tako so zastoj od Lucije proti Izoli, 4 km je ta dolg, pa Šmarje Koper 2,5 km. Koper Ljubljana, priključek Senožeče, tam je 15 km dolg zastoj, kar pomeni tudi pol ure zamude. Predvsem zaradi okvarjenega vozila, ki ovira tudi tam promet in pa Ljubljana Koper počivališče Rauber Command, da 5 km dolg zastoj je tudi enih 10 minut zamude. Srečno, previdno počasi.
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
9: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
10: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
11: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
15: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
16: 3, 2, 1.
17: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom.

0: si. Že 30 let.
1: Poletje v parku, v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, duo Aj Čau. Sobota, Jimmy Joe Band. In v nedeljo nastopa Aleksej Ivačič. Vsak dan ob 20.30. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
0: Siesta na plaži.
2: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
3: Pusti mozek, da počiva.
4: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Allora, če je danes petek, nas pravzaprav o vremenu ne skrbi kaj dosti in nas ne obremenjuje prav nobena misel, ker važno, da je petek in važno, da se mi igramo lahko kopati danes tudi v obmorski park v Žosterni, kjer ima morje 27 stopinj in pol v tem trenutku. Danes bomo najverjetneje v Zranču občutili kakšno 30-tico, pa mogoče še kaj več. V tem trenutku jih 30 namreč imamo ravno v Kopru, 32 piše za enkrat pri mejnem prehodu Dragonja in pa 27 v Postojni, 27 tudi v Ilirski Bistrici. Za čuda kažejo vremenerji, da utegne mogoče kmalo tudi kakšna dežna kaplja priti, in to že jutri popoldan ali proti večeru, čez noč tudi na nedeljo. Pričakujte to.
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Po bombnih napadih v Damasku, ki sta v torek pretresla sirsko prestolnico, so prijeli več osumljencev, za katere domnevajo, da so povezani s skrajno skupino Islamska država. Bombi sta odjeknili v bližini hotela, v katerem je v času obiska bival francoski predsednik Emmanuel Macron. Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so bili pred volitvami objavljeni na strani Anti-Corruption. Glavne ugotovitve so, da ni mogoče ugotoviti, kdaj so posnetki nastali in kje ter s kakšno napravo, a hkrati ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije. Slovenska policija je Nemcem naročila, naj ugotovijo datum in čas nastanka posnetkov, ali so posnetki avtentični ali ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence in ali so bili posnetki spremenjeni in s katero programsko opremo. Sporočila je razvidno, da so na analizo poslali 27 datotek v dolžini od nekaj več kot 10 sekund do skoraj 5 minut. Stranka Resnica je v državnem zboru vložila dva zakona z področja zdravstva. Med predlogi je uvedba zdravstvenih bonov za ljudi brez osebnega zdravnika in dopolnilno delo za negovalni in zdravniški kader, ki ga bo mogoče opravljati le v javnem zdravstvu. V Resnici poudarjajo, da želijo zakonoma izboljšati položaj pacientov, okrepiti javno zdravstvo in zagotoviti boljše pogoje za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. Skupni cilj obeh predlogov pa naj bi bil vzpostavitev učinkovitejšega sistema, zaščita dostojanstva pacientov in preprečitev nadaljnega poslabševanja razmer v javnem zdravstvu. In poglejmo še šport. Na teniškem turnirju v Wimbledonu se obeta izjemen dan, saj bo spravljati le v javnem zdravstvu. V Resnici poudarjajo, da želijo zakonoma izboljšati položaj pacientov, okrepiti javno zdravstvo in zagotoviti boljše pogoje za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. Skupni cilj obeh predlogov pa naj bi bil vzpostavitev učinkovitejšega sistema, zaščita dostojanstva pacientov in preprečitev nadaljnega poslabševanja razmer v javnem zdravstvu. In poglejmo še šport.

0: prvakovcu sveta Janiku Sinarju. V drugem polfinalu pa bo domačin Artur Ferri poskušal spisati eno največjih senzacij v zgodovini turnirja proti Aleksandru Zverevu, letošnjemu zmagovalcu Roland Garrosa.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom proti prestolnici. Nastal je daljši zastoj, zastoj pa imamo tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako pred priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane. Tako da strpno in previdno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa smo tukaj.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
5: Dobar dan in dobrodošli tudi v popoldansko dogajanje z našim studijem v obmorskem parku Žusterni, kot je že sam napovednik to lepo povedal. Dobar dan, Sara.
6: Čau.
5: Dobar dan tudi Marku.
7: Čau.
5: On je edini speaker na radiju, ki ne rabi mikrofona.
6: Ne.
5: On prodre skozi.
6: Tako močen glas.
5: Skratka, smejali se bomo vse popoldne skupaj, vse do 18. ure. Danes imamo za vas toliko stvari, da po moje najbolj, da prijete kar z eno najlon vrečko, pa malo večjo torbo na plažo.
6: Ali pa vozičkom.
5: Ali pa z vozičkom, ker je tudi zelo, zelo komod, ker če ne, ko boste morali vse to odnes domov, bo kar malo trda predla. Mi začenjamo s hiti Gala, Lady Gaga in Olivia Rodrigo.
8: Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
2: Caprice.
9: Poletje zakon.

0: Ti kar naprej, Amar. Mark je padel noter v Freed from Desire gala od 14. pa točno 16 minut, 10. juli, danes je petek, dobar dan vsem skupaj. Kaj bo danes dogajalo v Obmorskem parku Žesternik, kjer smo mi, Sara?
1: Danes v Obmorskem parku nismo sami. Poleg nas se bo to uro dogajalo nekaj sladkega. Z nami je Bakina Tajna in njene hostese, ki že pridno pripravljajo različne marmelade za probat, okay. Tako da boste sladkosnedi zagotovo prišli na svoje.
0: In za nas, ki smo malo bolj slano sledi, je menda tudi paradižnikova omaka, ne?
1: Tako, tri različne.
0: Tri različne paradižnikove omake.
1: Skratka, najde se vse za kogarkoli in kakršenkoli okus, tako da predlagamo, da pridete kar sami preveriti.
0: Torej, Bakina Tajna danes vse popoldne z nami in še marsikaj drugega, tako da dobrodošli, da pridete in da spoznate, kaj vse smo vam pripravili in kaj vse boste lahko domov odnesli, če na drugo, za eno fajn večerjo. Nadaljujemo s hiti, Sheryl Crow prihaja, tako je zdaj pa Marcela in Hey, that I love you.

0: Danes v živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
4: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapelite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih Mol in Ina.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
9: Istralandija.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
15: V Izoli?
14: Mhm. Na Zeleni ulici 27.
15: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
16: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
17: Diskoteka Planet Umag. Vabi v petek na veliki Balkan žur. Nastopil bo Boban Rajović. Ta petek, Boban Rajović. Diskoteka Planet Umag Hrvaška.
18: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
19: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
18: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.
20: Klima on,
0: klima off.
21: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
22: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris, sama uživancija.
18: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vreme danes zagotovo na naši strani in na naši strani bo tudi čez vikend. Sicer med soboto in nedeljo pravijo, da mogoče utegne malce deževati, mogoče tudi v soboto popoldne zagrmeti, tako da to računajte. Kar se pa tiče potem tedna, ki prihaja, pripravite vse tisto, kar vam najbolj paše za osvežitev, glede na to, da bomo imeli zelo vroč teden in tako tudi napovedujejo. Vsaj za enkrat 32 stopinj piše, da imamo tudi v Luciji pri TPC-ju. Morje vabi 27 stopinjami tudi na portoroško plažo.
3: Gremo še na ceste. Pri viaduktu pri Črnem Kalu v smeri Kopra je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zaradi okvare tovornega vozila še vedno zaprt tudi vozni pas med Senožečami in Nanosom proti prestolnici. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako med Logatcem in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani in nekaj gneče tudi na cestah Koper-Dragonja in Izola-Jagodje. Skratka, kamorkoli greste strpno in varno, če že kaj opazite, pa to sporočite.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Radio Kapris.
4: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: Tukaj smo, začeljamo naše skupno popoldne ob 2.32, torej nadaljujemo vse do 18. ure, danes je 10. julij, je petek in to se čuti. Kje čutiš ti, Sara, da je petek?
8: Ne čutim, jutri delam.
2: A ja, ok, dobro, res je, dobro. Jaz čutim recimo malce v križu, malo lažje je danes.
8: Lažje?
2: Ja, malo bolj prožne noge, pa boki se premikajo, ker je petek. Prihaja en zelo, zelo prikupen hit, še prej pa Harry Styles in Olivia Dean, ki nam bodo delali družbo, potem vam še malo razkrijemo, kaj vse vas pravzaprav čaka danes v obmorskem parku v Žusterni.
9: Hi, I'm Olivia Dean, and this is...

0: Jakov Jozinović in Raj danes na Radio Kapi so ob 14.42, ne samo zaradi tega, ker nam je zelo všeč, predvsem zaradi tega, ker je lepo pesem. Marek je začel tako se gibati, sem videl, tako se je zibal z enega konca na drugega.
1: Jaz se
0: pa hljaš, jama, tako si malo, si tako, tako Sara zraven malo pripeva, tako in tam. Zunaj sem videl, da tudi iz dekleta iz Argete so... Hvala, je, 19. julij je torej, naslednji vikend možnost za vse tiste, ki želite ga poslušati in še nimate svojo stopnico za Summer Arena, koncert Jakov Jozinović na nedeljo 19. julij, torej 18. bo tudi. Tam boste lahko poslušali kvečemu zunaj za ograjo, potem 19. pa lahko ste notri, ker tisti pa še ni sold out. Mi tudi nismo še sold out, imamo še dobrih 17 minut do 3 in je 10. julij, danes je to čudovit, sončen petek, poletni. In v tem poletju kaj bomo počeli danes popovdne, Sara?
2: Marsikaj.
0: Tipo?
2: Imamo kar nekaj pomoči oziroma sponzorjev.
0: Dodatne moči naše prijatelje poletja.
2: Tako, imamo Bakino tajno, ki že zdaj... pridno pripravlja in deli za probat marmelade.
0: Mm-hmm.
2: Tako da nekaj sladkega. Imamo pa tudi Argeto in še nekaj nas čaka.
0: Ja.
2: Torej, nagradni kalčet.
0: A, danes je nagradni kalčet.
2: Tako.
0: A, ok. Nagrade s color print.
2: Tako.
0: Super, the best.
2: Ma ne izdamo še kaj točno.
0: Ja, pa tudi ne izdamo vsega, kar tako, ne?
2: Tako.
0: Mi se ne prodamo tako, za tako malo. Torej, nagradni kalčet, danes je Damir Skomina situacija, naš Mark Đurašević, ker je rekel, da je gledal vse tekme svetovnega prvenstva in da bo spremljal tekme. Je tako? Ja. Je rekel, da ima sabo rumeni na deč karton, tako da dajte paziti. Mi pa bomo seveda nadaljevali s takšnimi hiti, kot je ta v podlagi. Talk to you, another in 54 Ultra. Sara, ja. Najboljše, da mi dva zdaj v teh vibih sedeva zunaj pred naš studio in uživa sonce in veter. Kaj praviš?
2: Strinjam.

0: Kaprisov jutrni show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Pozor, starši in šolarji. V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
10: Nočem vedet.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
9: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
11: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedelji 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lejan Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris.
13: O Kapris, Istre morja si, slišim klapo peti.
2: 10 let klape Kapris, nedelja, 12. julij v Taverni.
14: Vruči popusti do 60%, samo na kapris.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman.

0: troškov z Lin Pay u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Ribiška fešta u morju u resortu Adrian Karan.
2: U soboto, 11. julija od 20. dalje na terasi Taverno u morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
1: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
3: Akcija tedna u Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
4: Diskoteka Planet Umag vabi v petek na veliki Balkan žur. Nastopil bo Boban Rajović. Ta petek, Boban Rajović. Diskoteka Planet Umag Hrvaška.
5: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: Novo.
7: Novo.
6: Na Caprizu.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 31 v Ankaranu, 27 v Ilirski Bistrici, tako kot tudi v Postojni, 30 jih imamo trenutno pri svetilniku v Izoli, kjer ima pa morje 27 stopinj. Danes bo lepo sončno, tudi jutri čez dan bo sicer nekoliko bolj oblačno, pričakujemo pa padavine iz sobote na nedeljo po noči, tako da bo nedelja v štartu zelo sveža, potem se bo pa najverjetneje začela tudi zdvigati sopara. V naslednjem tednu se pričakuje vročinski val, tako da pripravite se.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Državni zbor spet ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Je pa UKOM medijem posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Del poročila pa navaja, da nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Med 10. in 15. julijem bo gledališče Koper gostilo 7. mednarodni festival Fuga, ki se uveljavlja kot eno najpomembnejših evropskih srečanj mladih gledaliških ustvarjalcev. Festival bo tudi letos v Koper pripeljal študente gledaliških akademij, mlade igralce, režiserje, dramaturge, scenografe, oblikovalce svetlobe in druge gledališke ustvarjalce iz različnih evropskih držav. Kako je Fuga prepoznavna, pa Katja Pegan, direktorica in umetniška vodja gledališča Koper.
3: Zelo pomemben je festival v teh gledaliških prestolnicah Evrope. Za njih je to relevanten festival. Ekipe, ki so jih poslali sem, se vrnile z eno pozitivno izkušnjo. Ivan je poskrbel tudi za zelo, zelo dobre žirije. Mi moramo tudi vedeti, da je reden gost tega festivala tudi Dragan Živadinov, ki je tudi ocenil ta festival. In mislim, da so te mladi ljudje, ki delajo festival, lahko zadovoljni. Mi pa nismo še tega prepoznali kot neko dodano vrednost za naše mesto.
4: Poglejmo še stanje na cestah. Na viaduktu Črnikal proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri med priključkom Logatec in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane, prav tako gneča še vedno tudi na cesti Izola Jagodje. Tako da strpno, previdno, če še kaj opazite, nam to sporočite. Srečno pot!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ura je 3 pa 3. In je 10. julij petek. Dobar dan, sem skupaj.
4: Čau.
1: In dobar dan. Čakaj, kje pa je Mark?
4: Mark je šel do...
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ura je 3 pa 3. In je 10. julij petek. Dobar dan, sem skupaj.
4: Čau.
1: In

0: Ker imamo blind tasting bakine tajne. In so mi zavezali oči in nič ne vidim.
1: Okay,
0: nič
1: dobro,
0: ne vidim.
1: Dobro. In kaj zdaj ti bojo dali tam poskusiti in ti boš mogel gotoviti, čeprav?
0: Ma ja, kle bom nekaj testiral, sploh ne vem, kaj mi bodo dali usta, ampak verjamem, da bo dobro. Marmelada, ne?
1: Slišala,
0: marmelada.
1: Ja, okay, no, dajmo poskusiti prvo. Mi ne vidimo, nam boš pol povedal, kaj zdaj si že dobil, kaj usta?
0: Ne, nič še.
1: Nič še.
0: Ne, okay. Se lahko drži mikrofon, samo dajte mi kruh. Aha.
2: Zdaj pa ima nekaj že vzeti.
1: Ja, zdaj pa slišimo vsi, da ima nekaj.
0: Dobro, ja.
1: Dobro je, a smo tudi ugotovili, kaj je?
0: Jaz mislim, da to je ena sveža marelica, pa nam bodo povedali, če je ali ni.
1: Nikolina?
3: Res je, Marki, imaš prav.
1: Bravo, ena točka
0: seveda,
1: za Marka.
0: Seveda, jaz sem gurman.
1: Kaj imamo še kakšno, da vidimo? Dajmo ono, kaj imamo kakšno, ne vem, tipo gorgonzola premo.
2: Kakšno pekočo.
1: Ali pa pekočo.
0: Ne, gorgonzole nekaj, ne maram.
1: Ne, se zato, bi bil hitro gotovo. A je še ena zdaj?
0: Ja, nekaj prihaja.
1: Okay.
0: Čakaj.
1: Dobro, zdaj ti moraš tudi kaj povedati, ne samo jest.
0: Ja, ma, ki je fino, ne?
1: Okay.
0: Zdaj, če ne bi lik tako rad imel malin, ne bi vedel, da je malina. Ne?
1: Kaj je malina?
0: Upam, da sem zadel, no.
3: Spet je zadel.
0: Ja, itak.
3: Jaz mislim, da on to še
0: najprej gozdni sadeži, ma ta malina je meni najljubša in jo imamo tudi doma, tako da...
1: Dobro, to si že na domačem terenu. Torej. Imamo še kakšno ali gremo na hite?
0: Ne vem, Nikolina, kaj je še okay?
1: Kaj? Nikolina nam bo nahranila Marka. In potem se bo tle v legu in naredil siesto celo
3: popolno. Ja, ne bravo jaz doma, kaj bo
1: tukaj sigurno.
3: Se. Evo še eno mu
1: dam. Ajde, daj še eno.
0: O, še eno pred Čiminom. Ja, to je najstarejša istrska borilna veščina. Čimin.
1: Ja.
0: Ne, čakaj, da probam zdaj to.
1: Kako se hihitajo poleg njega?
2: Torej, seveda se.
1: Kaj smo gotovili? Rdeča pesa.
0: Ni rdeča pesa, je pa rdeč sadež po moje je jagoda.
1: Nikolina?
3: Ma, on prav vse sadeže pozna, spet ima prav.
1: Ne.
0: Valjda, ker preden sem šel na dieto, sem vse to že testiral.
1: Dobro, Mark, najlepša hvala, brni se v studio pa ne počivati, ampak mi bomo seveda vse popovdne z bakino tajno tukaj v Obmorskem parku Žosterni. In kot slišite, se imamo zelo dobro, evo. 12 to 12 in summer.

0: Katy Perry in njena, načeloma je unconditionally, ampak ona odpoje unconditionally, tako da...
1: Je težko razumeti.
0: In prepustimo to umetniško...
1: Svobodo.
0: Svobodo, da jo tudi ob tem petku našem, 10. juli pa 15.15 na uri. Danes bo najverjetne kdo planiral tudi si ogledati, zakaj pa ne... etapo, ki bo za Tour de France. Tour de France, ki je tako drugače že dobro začel. Danes je sedmi stage, proti Bordeauxu se bodo odpravili. Predvsem pa je zanimivo gledati vse tiste, ki so ljubitelji kolesarjanja in se konec koncu so tudi poznavalci, kar so povedali, da je na šesti etapi Pogačar predstavil in naredil eno tako stvar, ki se že dolgo časa ni zgodila in je to bila ena najbolj dominantnih predstav zadnjih let. Na Tourmalet je odpravil in naredil nov rekord vzpona, 17,7 km dolg klanec, povprečnim naklonom 7% je premagal v 43 minutah in 12 sekund, kar pravijo, da je to najboljši, dejansko njegov rekord z leta 2023 premagal. Zdaj jih pa v bistvu čaka še bomo rekli, tak zelo, zelo zabaven del Tour de France, torej bo še marsikaj za odkolesariti in jaz, ko jih gledam včasih, pa sem ljubitelj kolesarjen in tudi sam kolesarjem, ampak ko pomislim na kaj se pa oni spravljajo, si rečem, mislim, da bi bil mogoče jaz dovolj dobro v tem športu samo za ploskati tam zraven, da ko čakajo na ovinki, bravo, grejo mimo in to bi najbolje znal, kar se tiče povezavi s kolesarstvom, tako da bravo tudi Pogačar in seveda bravo konec koncev čisto vsem kolesarjem, ker če si tam pa res moraš znati dobro pedalirati. Pedalirali pa ne bomo danes na plaži tukaj v Morskem parku, mi bomo igrali kalčeto že ob 17. uri z nagradami Color Printa, tako da če želite tudi vi biti športni, se lahko odpravite v Morski park, ker kot slišite zadaj otroške glasove, oni že igrajo in imajo že svoj turnir.
1: Tako.
0: Ja. Zdaj kaj, gremo naprej na hite. Rabimo eno, ki nam bo dala smisel življenja, z Melko že čez nekaj trenutko, še prej pa Teddy Swims in Mr. Know-It-All.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Elvis uživo iz plažnega studija u Obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
1: Jakov Jozinović.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta u Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte su na voljo na Eventimu.
2: BMW X1 že od 38.400 evrov s besplatnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100.000 km. Obišči BMW Autovalis u Kopru.
3: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
4: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
3: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
2: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si. V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
5: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beč klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
0: Agrarija Koper. Agrarija Koper. Najboljše iz Istre.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
11: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
12: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
13: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: obala-nepremičnine.si.
15: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
2: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
15: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
15: Veljajo pogoji uporabe.
16: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
17: Porsche Koper.
18: Diskoteka Planet Umag. Vabi v petek na veliki Balkan žur. Nastopil bo Boban Rajović. Ta petek. Boban Rajović. Diskoteka Planet Umag Hrvaška.
19: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
20: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
21: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.

0: like me. Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 30 jih imamo na Titovem trgu v Kopru, 27 jih imamo na Mokri mački. Danes bomo seveda poskrbeli za to, da bomo imeli lep sončen dan in da nas nič ne ustavi. Tako bo tudi jutri, ko bo nekoliko bolj oblačno, v nedeljo bo sončno, a vmes med soboto in nedeljo bo pa deževalo.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Trenutno imamo na cestah številne zastoje in sicer še vedno pred Postojno v obe smeri, pa po Logatcu proti Ljubljani in tudi gnečo na cesti Izola Strunjan. Tako da strpno previdno, če še kaj opazite, pa smo tukaj.
5: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
8: Radio Capris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
2: Ja, tako je danes, ne? Danes je ta petek 10. julija in ura je 3.34. En kupeni hitov imamo, en kupenega dogajanja imamo, torej Bakina Tajna še vedno z vami v obmorskem parku Žusterni, poleg našega studia. Kmalo še malce tudi o Argeti, ampak vsekakor zdaj je on čas, ko greš narediti ten čiminček, ne, eno sjestico, vsaj tak feeling.
4: Lej se izune, so tri ležalniki.
2: Ma veš, da en me je prav klical, prav...
4: Mene tudi.
2: Ne vem, če si opazila, je prav imel en poseben glas, je bilo prav... Žiga! In se rekel, grem. Moram iti ga pozdraviti.
4: No pa dejmo, še ta vetrič zunaj.
2: Ja, pa se ti pravim. Taylor Swift, Dino Dvornik, še Buzi, Maja Smith, potem pa imamo eno zgodbo za vas. Kar poslušajte dobro.

0: I knew it, I knew you, pravi Taylor Swift. 18 minut do 4. Zagotovo moram priznati, da v poletnih dnevih in časih pa še tudi kakšna taka, ki ni ves čas neko plesno razbijanje spodaj, ne? Ampak pa še tudi na taka, ki konec koncu poboža po...
1: Romantično.
0: Ja. Alora, ne vem, če je tako zelo romantična ta zgodba, ampak na vzhodu Kitajske je bil tajfun Majsak, ki je povzročil, ne vem, če ste videli in slišali, res hude poplave in terjal najmanj 39 življenj. V bližini mesta Hangzhou pravijo, da je voda zalila farmo plazivcev. Zdaj si lahko predstavljaš, kaj to pomeni. Odkoder je potegnilo torej približno 900 kač med tem tudi strupene. Ja. Tako da... Čau Kitajska, za par let jaz ne pridem na obisk. Oblasti so prebivalci sicer pozvali, naj se izogibajo travnatim, vlažnim območjem in ribnikom, vse kače, iščejo zdaj seveda zavetje in iščejo tudi hrano. Mobilizirali so lovce na kavče, bolnišnice pa povečujejo zaloge proti strupu. Skratka, ena taka zelo, zelo neprijetna zgodba, tako da, če imate pot do mesta Hangzhou, jaz vam pač povem, da tam zdaj velja eno tako posebno stanje. Zdaj, če ste ljubitelji plazilcev, pejte. Samo morate dobro prepoznati kače takšne drugačne. Drugače pa so zaradi teh poplav prizadeli tudi živalski vrt, odkudor je pobegnilo en kupenih hnojev, emujev, rakunov in drugih živali, tako da zdaj imajo tam res tako malo ekskluzivno stanje. Drugače pa, če smo že pri plazilcih, lahko res v Piranu vse do konca septembra, mislim, da je tam razstava kačin plazivcev.
1: Ne me strašiti.
0: Ne, te so še vedno
1: prijazni.
0: V zavetju in zavarovani in prijazni. Tako da načeloma tiste, ki so pa po Kitajskem dobile prosto pot. Mora biti zanimiva vez, ko ti rečejo, ej, 900 kač je šlo po mestu.
1: Direkt te letalske karte in...
0: Nisi že, ja? Ja, za nekaj časa mogoče res... odpotuješ. No, ampak skratka, če vam je pa to všeč, veste, kam morate iti. Alex Warren prihaja, Fever Dream, potem še Kid Rock in All Summer Long. Ostanite z nami, smo v Borskem parku, že ste mi. My name is Alex Warren. Kapris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Draga, si danes za akcijo?
1: Brez klime? Nikakor.
0: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Dubioza kolektiv.
2: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
9: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
6: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Liprisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
11: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
13: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
6: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
17: 3, 2, 1.
18: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Diskoteka Planet Umag. Vabi v petek na veliki

0: Ampak Hrvaška.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Poročajo, da posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da ja, zaradi suše in zaradi marsičesa je danes biti pozorni, kamorkoli in kakorkoli boste kaj počeli na odprtem. Predvsem pa najverjetneje bo tega malce manj v nedeljo, kajti sobota na nedeljo naj bi deževalo. Trenutno imamo 32 stopinj v Kopru, 29 trenutno piše, da jih imamo v Sečovljah, 30 v Piranu in pa 27 v Postojni. Morje vabi 27 stopinjami danes tudi na plažo v Fieso.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Težave ruskih rafinerij se lahko prelijejo na evropski trg. Rusija ima ene največjih zalog nafte na svetu, a so ukrajinski napadi na rafinerije razkrili ranljivost njene energetike. Zaradi manjših predelovalnih zmogljivosti omejuje izvoz, nadzoruje cene in gorivo išče tudi v tujini. Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic Evropske unije namreč odločati v sredo, vendar je bila točka omaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi, po neuradnih informacijah, zaustavila Slovenija. Na območju občine Miren Kostanjevica je zagorelo v naravnem okolju. Gasilcem je uspelo požar hitro lokalizirati in pogasiti. Policija ob tem zaradi suhega vremena opozarja na strogo upoštevanje razglašene velike požarne ogroženosti. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zato v sredo 8. julija na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V času veljave razglasa je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gore rečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. In poglejmo še v svet športa. Po zahtevni pirenejski etapi, v kateri je znova udaril Tadej Pogačar in oblekel rumeno majico, se karavana dirke po Franciji seli na precej bolj ravninski teren. V ospredje bodo znova stopili šprinteri, rumeni Pogačar, ki pa danes nastopa s posebno številko za najbolj borbenega kolesarja prejšnjega dne, pa si bo lahko vsaj na papirju nekoliko oddahnil. Sedma etapa bo dolga 175 km, kolesari pa bodo morali premagati le 850 višinskih metrov.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare vozila je prišlo med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri Kopra, zastoj pa še vedno med Logatcem in Brezovico proti prestolnici, pa pred Postojno proti Ljubljani, prav tako proti Kopru in gneča na cestah Koper-Dragonja, prav tako Izola Strunjan. Ekola, to je vse, kar jaz vem, previdno strpno, če pa še kaj opazite, pa mi sporočite.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Res je, tukaj smo in Kaprisova ekipa bo vse do 18. ure tukaj in če želite, lahko prijete tudi okusiti argete, ki so jih naši prijatelji poletja prinesli v obmorski park v Žosterno. Sara, si morava še, mi da so še dolžna si bakino tajno iti pogledati malce v marmeladice.
3: Pol pa prvo večer, sladko, pol slano,
1: tako,
3: ali obratno.
1: Tako, bravo, všeč mi je tvoja odločitev in jo kar dobro podprem. Eros Ramazzotti, Kygo in Eva Max, ne samo oni, ampak predvsem mi vas vabimo, da prijete v obmorski park v Žosterno, ker se imamo super, opet in začne tudi nagradni kalčet.

Mi je tvoja odločitev in jo kar dobro podprem. Eros Ramazzotti, Kygo in Eva Max, ne samo oni, ampak predvsem mi vas vabimo, da prijete v Obmorski park v Šesterno, ker se imamo super, ob petih začne tudi nagradni kalčet.

0: 17. Юлий Дубьоза колектив у Копру. Za vse tiste, ki greste v Capri Summer Arena, veste, da prvi večer bodo na petek, torej 17. julija, udarili Dubioza kolektiv, z njimi bomo skakali v vseh njihovih uspešnicah, potem pa imamo še dva večera z Jakobom Juzinovičem. Zdaj, ko je 15 minut čez četrto, je 10. julij, upam, da ste fajni in da uživate, kjerkoli že pa ste, mi vam povemo, da uživamo super v obmorskem parku v Žosterni, kjer pravzaprav je plažno, tako poletno in če smo se prej dobro razvajali z Bakino tajno, se bomo kmalo razvajali tudi ob nogometnem spektaklu, ki ga pričakamo tukaj z našim kalčetom.
1: Ja, pa ja. Čega?
0: Kaj?
1: Obstaja tudi ena nevarnost tu na plaži. Veš ti kaj?
0: Morski pes, ali...
1: Tudi?
0: Ali da ti, recimo, za tiste, ki včasih vzajemo kaj preveč na plažo, da ti potem dokaj sune, ne vem, da ti zmanjka ja. Kaj.
1: Trenutno je to, da ti ukradejo pašteto, ker z nami je danes tudi Argeta in njihove hostese, ki že čakajo z ribjimi paštetami.
0: Ribje?
1: Ribje.
0: Te pašejo, te moram priznati, da te pašejo. In pravadi vzameš na plažu lih kaj takega, ne, da vzameš nekaj samo za jesti, tako naprej. Tako da, danes ne rabite nič vzeti sabo, ker prinesejo vse oni, oziroma so že prinesli tukaj, torej z Argete poskrbijo tudi za vašo popoldansko merendo, ampak kot smo v preteklih dneh tudi rekli, za tiste, ki boste prinašali sem hrano, dejte jo potem tudi odnesti, odvrečijo smeti, če nočete nositi domov, kakorkoli že pač ne je puščati na plaži, ker prihaja do takšnih in drugačnih neprijetnih trenutkov, sploh za tiste, ki recimo čistijo plažo, predvsem, ko se pridejo potem še hraniti živali, zagotovo ni prijetna izkušnja na plaži.
1: In če žvečite žvečilni gumi, dejte ga vršiti v smeti, ker tako kot se je zgodilo manci, prejšnji teden se je meni včeraj.
0: Včeraj se je Sara skoraj da zalepla in se ni mogla premakniti noge in ostala zgodila.
1: Tako.
0: Na čingu vstopil. V glavnem, Argeta v naši uri in poskrbijo za vašo povodnesko merendo, spoznali boste njihove izdelke, pa vam bodo zagotovo še kaj povedali, če boste imeli kakšno vprašanje za nje, tako da ven na obmorski park v Žosterno, kjer je že vse pripravljeno. I just might, pravi Bruno Mars in dejmo mu prisluhniti, kaj vse on zmore. Mislim, da ima ta naslednji teden koncert zdaj, ne, v Italiji, če se namotim.
1: Menda jo.
0: Ker poznam nekoga, ki bo šel. Simple Plan in Bruno Mars.
2: It's Bruno Mars.
3: Capris.
4: Vročina, sonce, plaža.

0: Kupris uživo iz plažnega studija u Obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
3: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
1: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
4: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
5: Zato imamo v aplikaciji Mol Move mesec kuponov.
4: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
6: Mol Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mol in Ina.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma,
9: odpri nova vrata in hodi anžiro.
10: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Na morje, na festival, na spontani road trip.
7: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
11: Feratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Super sobota! Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casino v Portorož.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
18: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
19: Diskoteka Planet Umag. Vabi v petek na veliki

0: Umag Hrvaška.
1: Pozor, leto soboto v trgovini Sinsay u Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay, super trendi, super cene.
2: To je poletni kapriz. Poletni.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Se mi zdi že tako, malo ponavljati eno in isto že vse popoldne, ampak vreme je pač takšno in takšno bo ostalo še dolgo, dolgo časa. Ves naslednji teden bo sončno in predvsem zelo vroče, prihaja vročinski val. Čez noč iz sobote na nedeljo pa bo malce deževalo, tako da pripravite se na suparno nedeljo, ko se bo vsa ta vlaga dvigala. V tem trenutku imamo 31 stopinj tudi pri parku Pietro Coppo, drugače pa ima morje trenutno 27 stopinj za vse tiste, ki se greste namakati na plažo tam pri Lazaretu.
3: Naj vas Vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Na primorski avtocesti imamo zastoje pred Postojno proti Kopru, prav tako proti Ljubljani in pri Vrhniki tudi v obe smeri. Imamo tudi gnečo še vedno na cesti Škofije Koper in prav tako Izola Strunjan. Tako da strpno, previdno, če še kaj vidite, pa nam sporočite. Srečno pa.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
8: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: 4.32 oziroma 33 v tem trenutku na naši uri, na koledarju piše 10. julij. Dobar dan, sem skupaj, lepo pozdravljeni. Sara, kako si?
4: Dobro.
2: Je vroče danes?
4: Vroče, morje vroče, vabi. Ja.
2: Ampak se bomo kmalo še dodatno ogreli, zakaj, ker prihaja do trenutka, ko se bo začel igrati nagradni kalčet za color print nagrade, zato
5: Plažniki!
2: Pridite čim prej sem, naredite ekipe in tekmujte, premagajte in odnesete nagrade. Tako je, ob 5 se bo to začelo, med tem damo mi nekaj hito, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lucas Graham in Kamra!
9: Tim Kamra, hi!
10: Radio Kapris.

0: Mark je že na redu 4 počepe, zdaj ko je še 16 minut do 17. ure. Zakaj je na redu 4 počepe? Zato, ker bom moral soditi tekme, ki bodo seveda za naš nagradni kalčet in color print nagrade in te se začnejo že čez 15 minut, ekipe vidim, da se že pripravljajo, eni se že ogrevajo, Sara nič bo mi zašla spremljati.
1: Ja, dejmo.
0: To bo ena redkih nogometnih tekem, ki jih bomo ugledali v zadnjem obdobju, ker včeraj sem se lotil gledati Francija, Maroko in sem zaspal že po prvem polčasu.
1: No vidiš, še se nisem niti
0: čudne ure, če so neke čudne ure. Te bojo zdaj v normalnih urah, zato bomo gledali, nadaljujemo pa s hit.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poleti

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Jakov Jozinovič.
3: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Super sobota. Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov. V gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casino v Portorož.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
10: Portoroške noči.
11: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
12: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
11: Oba koncerta sta brezplačna.
13: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado. Menado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
14: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
15: V Novi Vasi bo dišalo počesno, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi Vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo Vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
16: Nevarna lepota v Piranu.
15: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
17: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
18: Diskoteka Planet Umag. Vabi v petek na veliki Balkan žur. Nastopil bo Boban Rajović. Ta petek, Boban Rajović, diskoteka Planet Umag Hrvaška. 3, 2, 1.
19: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
20: Sonce.
21: Kaj češ lepše?
20: Limonada z ledom.
22: Sonce in piva.
23: Paše.
20: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
24: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Če je komu vroče, vas ne morem nikakor potolažiti, kajti vroče bo danes in tudi čez vikend, po noči iz sobote na nedeljo bo mogoče deževalo, tako da pričakujte to, mogoče ne perete ravno avta danes ali jutri, ker če nimate strehe, za avto bo najverjetneje spet malce umazano, no, vsekakor pa še vedno velja tudi požarna ogroženost, dokler seveda ne zmoči dovolj travnatih površin, sploh če je kakšna trava posušena v kakšnem območju, dajte biti na to dodatno pozorni, da se slučajno ne prije do sežiga ali česarkoli že. V tem trenutku termometri pravijo, da imamo še vedno 30 stopinj v Ankaranu, stopinjo manj imamo trenutno v Portorožu, 28 v Postojni, morje vabi s 27 stopinjami tukaj, kjer smo mi v obmorski parku Žusterno.
2: Ura je pet.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Evropska komisija je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki. V nasprotnem primeru podjetju grozi visoka globa. Urad vlade za narodnosti je po sestanku z nekaterimi člani uprave RTV Slovenija poudaril, da je treba za sofinanciranje narodnostnih programov v italijanskem in madžarskem jeziku skleniti pogodbo, ki podpisnikoma zagotavlja pravno varnost. Vršilec dolžnosti direktorja urada za narodnosti Gregor Perič je poudaril pomen namenske in transparentne rabe javnih sredstev pri zagotavljanju vsebin v italijanskem in madžarskem jeziku. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji zadnja leta ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Analize za obdobje od leta 2024 so sicer še v pripravi, medtem pa iz več evropskih držav v zadnjih tednih poročajo o presežnih smrtih zaradi vročine. Ukinitev volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji bi nesporno pomenila nižanje demokratičnih standardov v Sloveniji in nepotrebni signal pri nas zaposlenim tujcem, da so res da dobrodošli kot novodobni sužnji ali morda hlapci, ne pa kot ljudje s polno integriteto in spoštovano identiteto. Tako opozarjajo v slovenskem centru PEN. In poglejmo še v svet športa. Norveški kolesar Thorsten Tren, ki je na letošnji dirki po Franciji v peti in šesti etapi nosil rumeno majico vodilnega, danes ni začel sedme etape. Kot je sporočil preko družbenih omrežij že v dopoldanskih urah, so mu poškodbe, ki jih je utrpel pri padcu tik pred koncem šeste etape, preprečile nadaljnji nastop.
3: Gremo še na ceste. Do okvare vozila je prišlo med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. Imamo pa tudi številne zastoje na različnih odsekih primorske avtoceste, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Logacem in Vrhniko prav tako proti prestolnici pa predpostojno v obe smeri. Zastoj pa tudi med priključkoma Bertoke in Koper Center v smeri Kopra in gneča tudi na cesti Izola Strunjan. Bodite previdni, pa tudi pri Arjolu v smeri Kopra je prišlo do prometne nesreče. Če tudi vi kaj opazite, nam sporočite, drugače pa previdno in strpno.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili
3: v obe smeri, zastoj pa tudi med priključkoma Bertoke in Koper Center v smeri Kopra in gneča tudi na cesti Izola Strunjan. Bodite previdni, pa tudi pri Arjolu v smeri Kopra je prišlo do prometne nesreče. Če tudi vi kaj opazite, nam sporočite, drugače pa previdno in strpno.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata?

0: дома. Николи сами. Заварованица Сава.
1: На поти домов вам принаша Indigo Nails. Все за топ ногте. Здай на нови локации. Зелена улица 27 Изола.
2: Радио Каприз. Вас та тидан уживо поздравля. Из плажнега студия в обморском парку Шустерни.
3: Ura je 5:05, je 10. julij, danes je petek in vse tudi diši po petku, diši tudi po nogometu, kot tudi na naši plaži tukaj v obmorskem parku v Žusterni. Naš Mark je trenutno zginil, namreč se je šel verjetno preobleč v sodnika, on bo tisti, ki bo preveril in delil točke in odločil na koncu zmagovalca vseh teh, bom rekel, bitk namiznega nogometa v naši neposrednji bližini tukaj pred našim studijem.
4: Pa tudi otroci se že pretegujejo, ja. Pijejo vodo, pripravljajo na partito.
3: Tako, ker je treba poskrbeti za hidracijo in za to, da so dobro pripravljeni. Tako da, naš nogometni spektakel, naš kalčet nagradni s color printom se začenja, ko pride naš Mark. Tako da, ko bo prišel Mark, bo seveda ugotoviti kako, kaj, ne?
4: Upajmo, da niso tavo do bakine tajne.
3: Kdo ve, ja pa se bojim, da je kar šel spet tam ugibat na slepo, kateri okusi so še na voljo. Clean Bandit, Jazz Glean, Sergio Mendes, Black Eyed Peas, Afrojack in Aloe Black.

0: Candy, Jazz Glyn, 17 pa 16 je na uri, na koledarju pa 10. julij, petek je, poteka nagradni kalčet, seveda pred našim studijem v Obmorskem parku Žusterni, pravkar poteka še ena partija, nekaj nagrajencev je že prišlo po svojo Color Print nagrado. Mark, kako poteka zdaj že tretji obračun?
1: Ma žiga, tukaj je zelo napeto in imamo že tretjo tekmo, se pravi dva zmagovalca smo že nagradili z našimi čudovitimi Color Print nagradicami. Tako da imamo se super, le vzdušje je super.
0: Kdo zdaj igra? Kdo zdaj igra?
1: Zdaj igrajo...
0: Vem, da rdeče proti
1: modri.
2: Lukas.
3: In Etienne.
0: Ok.
1: Proti?
4: Aki. Jaki.
1: No, evo.
0: Ok, dobro. Torej, to...
1: Zbrana druščina.
0: A je to zdaj nogometna tekma med ekipami ali med državami, ker smo pač v soju nogometnega prvenstva stonega?
1: Ja, odvisno kako pogledate. Mislim, so si tudi že nadeli države, tako da mislim, da te, ki so se uvrstile v finale, oziroma kje smo zdaj, v polfinalu našega svetovnega prvenstva.
0: Ja, smo zelo blizu polfinale. Ja.
1: No, tam nekje. Se vidi, da zadnji dni nisem spremljal nogometa, ampak ja, tekmujejo predvsem po dvojicah, kar se mi zdi, da je tukaj pri nas bolj pomembno, kot katera država nosijo.
0: Dobro, ok, v redu. Mark torej pridno in skrbno gleda in bdi nad našimi igralci. Sara, če bi ti recimo z nekom igrala kalčet, bi si nadela eno državo, katera je tvoja najljubša država v nogometu?
5: V nogometu?
0: Ja.
5: Pa, ne vem. Ne spremljam toliko nogometu.
0: Ne spremljaš toliko? Aj, jaz mislim, da boš presenetila zdaj z neko ekipo, še kaj ne vem, z Egipt, ki so tako dobro igrali proti Argentini.
5: No, pa naj bo Egipt.
0: Naj bo Egipt, čeprav se izpadli, veš, kaj je. Žal. Sem ti mogel samo dati še slabo novico zraven. V glavnem, gremo naprej, seveda, ne samo z nogometom, gremo naprej tudi z našimi hiti. Tukaj bomo v Obmorskem parku v Žusterni vse do 18. ure. Sienna Spyro pa je tukaj prva v vrsti.
6: Hey! Hi, I'm Sienna Spyro.
7: Je kapris. Poletje je zakon.

0: Apri su živo iz plažnega studija u obmorskom parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Kako imam rada palačinke.
3: Ja, tudi meni so top. Kaj pa če so res dobre in še dobrodelne zraven?
2: Ma res, so lahko.
3: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančić, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja. Za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
1: Pozor, starši in šolari! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
9: Atlantida-rogaska.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
15: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
16: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje. Dušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
1: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
16: Super sobota! Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casino v Portorož.
17: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
18: Merkur, ker je lahko še boljše.
19: Diskoteka Planet Umag. Vabi v petek na veliki Balkan žur. Nastopil bo Boban Rajović. Petek, Boban Rajović, diskoteka Planet Umag Hrvaška.

0: Preživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ola, danes bomo najverjetneje v družbi sončnih žarkov tudi zaključili dan. Lep sončni zahod nas čaka, jutri bo sicer nekoliko bolj oblačen dan, imeli bomo čez noč iz sobote na nedeljo tudi nekaj dežja. Trenutno imamo 31 stopinj, kot kaže tudi pri krožnem na Valeti, imeli pa bomo seveda tudi prijetno kopanje za vse tiste, ki se boste tako odločili. 27 stopinj in pol trenutno ima tudi prenovljena nova plaža tam med Lucijo in Portorožem.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Okvara vozila še vedno med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane, zastoji pa ostajajo med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici, pa pred Postojno v obe smeri. Gneča še vedno na cesti Izola Strunjan in trenutno tudi na cesti Koper Dragonja. Tako da strpno, previdno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, nam sporočite.
5: 08 0 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
8: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: Ja, sar, kaj misliš, da lahko zmotimo našega Marka?
4: Ma, mislim, da lahko.
2: Lahko. Mark?
9: Halo.
2: A si tam še vedno?
9: Sem.
2: Mi tukaj se javljamo iz sobe VAR.
9: Ja, zelo je napeto, ne vem, kaj bi rekel.
4: Sudja.
2: Ja, ne povedam.
9: Prej smo imeli eno tak močen derbi, da, lej.
2: Smo slišali kričanje, vreščanje, torej pomeni, da je kar zanimivo in zabavno.
9: Je, in zdaj imamo tudi super mamo tukaj, nam bo nekaj povedala, kako se ima.
4: Super se ima, glede na to, da ne zna braniti, je odlično.
9: Jaz mislim, da se ima super. Ja.
2: Dobro, kaj še vedno rdeče proti modrim?
9: Še vedno rdeče proti modrim, države stajajo v zadnju, ampak posamezniki, ki so pa za njimi, pa to pa je druga zgodba, ne?
2: Dobro, mi nadaljujemo s Kalčetom, torej pred našim studijem in nadaljujemo tudi s Hiti, tako še pol ure. Maja Smith in Aja Horan sta že tukaj z Drive Safe. Dobar dan, vsem skupaj.

0: 19 минут і ще до 6. 19 минут є сицер час, коли ми потім морали посправити за деве і се відправити проти новим змагам у тим п'ятку 10 юля. А само ще 9 минут є на волю за тисте, які сте, сведа, у ігрі за награди при кальчету от Color Printa. Наш Марк скрбно гледа і спремля. І мору признати, да, то сте бісти ще два задні обрачуна, які, мислим, да, потім по часі боже зманкали данес. Чи се намотим награди, не, Марк?
1: Я. Хитро грею і одіграли смо жених. Mislim da je njih šest igr, tako da...
0: Ja mislim da je Blanka več, ko šest
1: ja,
0: igr.
1: Ja, bi znalo biti tudi osem, no.
0: Ja, on, kaj, on je zaposlen s štetjem golov in potem ne ve, koliko tekem je šlo.
2: Tako je.
1: Ja.
2: Mark je kar skoncentriran.
0: Ja.
1: Ma ni lahko dela, veste to.
0: Je veš potem že po hrtu od tega, kaj je strah.
1: Ko je tako napeto, lej, ja, se potimo hitro.
0: Sodnik teče skoraj toliko kot igravci, ne? Tako da načeloma tečeš tudi ti zdaj. Skratka, za kalčet je torej še nekaj minut na voljo. Jutri pa nas seveda čaka dogajanje tukaj na, v obmorskem parku Žusterni že od 9 ure naprej. Od 10 naprej imamo cilje in zadeni Lelosi. Z Lelosi, torej nagrade od Lelosi. Ob 11 imamo... Osvoji napihljivčka.
2: Best way.
0: Best way. In ob enih, oziroma ob 12, imamo na plaži s Ferratumom.
2: Tako da,
0: ej, jutri bomba do povdne.
2: Kar pestro.
0: Od 9 pa vse do 2 bo naša ekipa tukaj v Morskem parku Žusterni. In to bo še zadnji termin, ko bomo Žusterni, ker potem počasi pa bomo odpeljali se...
2: Nekam on kraj.
0: Ja, veš kaj, že ves teden govorimo, le na drugo stran tega zaliva, ne?
2: Lahko
0: rečemo, na drugo stran se bomo
2: peljali
0: čez morje. Od tukaj že vidimo našo destinacijo, vse veste, kaj gremo, gremo proti Ankaranu. Gremo naprej s hiti Save Me Tonight, J-Lo in David Guetta.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Super sobota. Super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30. v Grand Casinoju Portorož.
11: Poletje kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
15: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
16: Poletje v parku Pietroko po Uiz. Petek, duo Aj Čau, sobota Jimmy Joe Band in v nedeljo nastopa Aleksej Ivačič vsak dan ob 20.30. Preživite poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Vstopnine ni.
17: Diskoteka Planet Umap. Vabi v petek na veliki Balkan žur. Nastopil bo Boban Rajović. Petek, Boban Rajović, diskoteka Planet Umak Hrvaška.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.
0: Poletje. Poletje na K.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme bo čudovito, tudi jutri, brez skrbi, čeprav bomo imeli nekoliko bolj oblačno soboto in čez noč naj bi deževalo v nedeljo, nedelja bo pa spet lepa sončna, vroča in izredno poletna. Tako da, če se boste odpravljali kamorkoli, imejte dežnik s sabo čez noč iz sobote na nedeljo, drugače pa boste potrebovali predvsem sončna očala in kakšno kremo za sončenje. Trenutno imamo temperature, ki so še vedno okoli 30, 31 jih imamo trenutno, v Kopru 27 v Ilirski Bistrici, 27 tudi v Postojni, 29 pa pri Tartinjevem trgu v Piranu, morje pa ima na Punti trenutno 27 stopinj in pol.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. ZDA so še vedno zavezane k iskanju rešitve konflikta z Iranom, tehnična pogajanja pa se nadaljujejo. Tako je v četrtek navedel uradnik ameriške vlade. V mirjenju razmer se posveča tudi Katar, ki je v Teheran poslal svoje pogajalce. V požarih na jugu Španije je umrlo najmanj 11 ljudi, še 6 je ranjenih. Oblasti domnevajo, da je večina žrtev turistov, trupla so našli tudi v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Med njimi naj bi bili 4 britanski turisti. Še okoli 19 ljudi pogrešajo, doslej pa so evakuirali več kot 600 ljudi, v kraju pa sicer že več tednov temperature niso padle pod 30 stopinj Celzija. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Grujčiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozeb Kolenc. Poleg teh dveh je z 31. julijem minister razrešil še načelnike upravne enote v Novem mestu, Tolminu, Kamniku in Grosupljem, s 14. avgustom pa še v Kopru. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je danes dalo v javno razpravo predlog novele zakona o maturi, po katerem bi se poklicna matura znova lahko upravljala le iz 4 predmetov. Možnosti, da se lahko upravlja tudi iz 5 predmetov, torej ne bi bilo več. Rok za pripombe na predlog je 25. avgust. Portorož bo poleg morja, sonca in vrhunske kulinarike tudi v znamenju dobrodelnosti. Sara Milčinovič-Vajfer iz turističnega združenja v Portorožu.
3: V soboto 11. julija bo na trgu prekomorskih brigad v Portorožu potekala kulinarična promenada, ki bo letos imela tudi prav posebno dobrodelno noto. Med 17. in 21. bodo na prizorišču dišale dobrodelne palačinke, ki jih bodo pripravljali piranski taborniki, pri peki pa se jim bodo pridružili tudi številni znani obrazi. Med temi bodo tudi Filip Matjaž, Kristjan Zule, Zala Đurič, Tara Zupančič in Sara Rutar. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom, zrakom in njihovimi družinami. Lepo vabljeni na kulinarično promenado, kjer bomo uživali v lokalnih okusih, glasbi in poletnem vzdušju.
4: Na cestah imamo trenutno okvaro vozila med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti prestolnici in tudi daljši zastoj ostaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in nekaj gneče na cesti Koper-Dragonja. Če na cestah še kaj opazite, vas vabimo, da objavite v naši Facebook skupini Promet za obalo, drugače pa strpno in previdno.
0: 080179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Radio Kapris.
0: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: In zaključujemo pred zadnji dan našega oddajanja iz obmorskega parka v Žusterni. Sara in Žiga, lep večer vsem skupaj.
7: Lep večer.
1: In zdaj, ko je ura 18.04, bomo mi pobrali šilen kopita in se odpravili spat. Jutri zjutraj ob 9.00 pa se ponovno oglasimo iz našega terenskega studija, ki bo lociran tukaj, kot že rečeno, torej samo še enkrat. Jutri zadnjič za letos, potem pa krenemo novim destinacijam naproti. Si se imela fajn?
4: fajn. Čeprav vroče, ima v dobri družbi.
1: V dobri družbi še bolj vroče. Glavnem, danes večer vas čaka Kapris in The Mix do 20 ure naprej, lahko ob mičnih ritmih DJ Enrika Ostendorf nadaljujete druženje z Radijem Kapris, mi se pa, kot že rečeno, slišimo jutri. Lepo se imejte, čau, čau.
4: Hi, I'm Shakira.

0: Michael Schulze.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
4: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl. Splača se.
5: Super sobota. Super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casinoju Portorož.
6: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
7: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
8: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
1: Mokre kopalke.
12: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
12: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti, non stop.
14: In poletje je zakon.
15: In

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi.
0: Nič 5-1, 88-44-22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casinoju Portorož.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
8: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
9: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
12: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
13: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
12: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
5: Ma
6: odpri nova vrata in hodi anžiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
3: Gledanje slik z dopusta.
13: Pusti mozek, da počiva.
14: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
3: In Capris. Uradni poletni radio.

0: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
5: Nevarna lepota v Piranu.
6: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaška.si ATX Taxi.
2: Nič 51-88-44-22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.